0: ya kawainda nuati ino ingiri ya mekira gangari ya talikuwe na parendi na mautunga tamengeba mwanya kanasine munisi ya mwanya uniform uwe mwa complete ni ingiri merongo ya dhatu kwea vidomwe wa volithi ikone kaniki majika kinene egi ukoro gitumika nuati kulingana na inspector njeru wa volithi Douglas Kanja ara ugati rire uniform ino njero ni kuleto odhiumo selo wa mavitha avolithi wavo ni kukoro wa iki motivate kana kumava vinya kuthi nambere kukoro makiru itawira
1: Kadeti ya taifa leo monde ni overwide Edwin Sifuna na kiama kana na leto liriara giri ya wega vyo. Kavito kila tongoli ya marago wa tambaru murengo walinda mwana inchi ni maragiri ya kuandikithi ya kiama giki kana murengo yeweta kiama giagi oteti. Onduru odhiete na mbena kuringe dhiga. Kulele kana okorwa mwanikithi ya wasi ya masi ya giotetiko kukavuro lile John Cox Lorion Kou. Arauga kana noru tete nerumiriri yake na kuga tayari kiama kia linda mwana inchi. Nige kukuro na kavinda kaomo kukuro wakikiandikithi ya wega vyo kia mageseru ino nige kukondu engi makiuga na mwono makiri ya tongoli ya makiori ya Edwin Sifuna kuandikithi ya kia mageki na litori ya mwona inchi pati kuririka na kukuro wa mwona inchi pati wana ni kia matayari kiandikithi ilwe kana tayari kavinda ligaka kithi ya tenambere na kukurudua wagiriru wakio ni tondo tayari litualire nili ya kinyiru wa weka mitena ya kuandikithi ya siya masi ya geotatiko kuburo lile ni mwondo kumenya kana tapios onyango usio ni mweri wa mwanja mwaka oyoyo uguneko nitakuga Edwin Sifuna wana makavanga lingi kutesa nilia leto lilia linda mwana inchi maandikithi ya kiyama kira menekana ta mwana inchi pate bado liandikithi ya rude ngekuro wale ya lingi edhiga kona kuwe na kiyama kingi tayari gikinyeti ya leto lili gikienda kuwe andikithi ya wega vyo na karatathi kambre na kaka nini kathi ya tenambe na gotari ya wega vyo kana maomo maria marago mira Edwin Sifuna na atongolira mamo kwa tagambaru kukiria kuandikithi ya kiyama geseru giagi utatiko kuburu lile karatathi kambre na ko kangatheti ya delination novoru wa siyasa na mwono makiria murengo wa mwongetha nilo divided in defections murengo wa mwongetha nilo leri kana okuru wa wana dhengie ya guongo kuro kione kana nitore karame dhari mwe makari ya kiugo kiria kimwe na mwono makiri ya toere kere kithirono kia mwaka mwaka mwaka ngirigiri mirongure na mwaka wanja wakunda aratari wakunda ali yao wao ene maririka na ukurone marari sana ati hawa kavina gatai karasa ni kurone kana wega vyo atongori ya imwe siasi ya makanale madhuletwe na tikitiwa imwe siasi ya masie murengo ole wa United Opposition tayari ni maambi niritia kuthama siya masie ngithi siedhi inuwa murengo wasi wa United Opposition onosi yon ndo raru tu wa muvango tu wa kuthama kana tongoria kuthama kiama kimo kuthie kuingi nuati urarongoririe wega vyo vinya ya mutongoria uri utongoretie kiama kiu igathe gacagwa kavina gataikara sana uramukiria tongoria kuma kiama kia Jubilee na amwe ao kana aria enge maya bunge ari mathurito na tikiti wa kiama kia Jubilee kuma county ya Nairobi Edwin Sifuna no umwe wanake wa tongoria ri mamurikito ri ni wa murengo wa United Opposition na wanake ari kana okorono wa mukiritie tongoria kuma sia matasia DAP Kenya na kia matakira kia Jubilee kia kitongole tuwe kavina legakane rais Muritauru Kenyatta adagitari Fred Matia ngemo nini wa mweka ligete wa kia mageke nuate kona ya wagwa mwadi kwa ngadheti nuo dhete nambena kweori atrele atongole ya onze wana dhengi hawa kukuro my United Opposition ayane ya likori kade kashagwa Edwin Sifuna adagitari Fred Matia ngi Kalonzo Musyoka na Eugene Wamalwa onze wakundare dhinu wa murengoyo marone kana wega vyo makiresa na waoene Kalonzo Musyoka kavina gatai karaza nuirigeta kwa mukirato ngoria amoe ale maragwa tagambaruri gathe gacagwa mama monthe ni mauri kitwe ngathiti ya Daily Nation karatathi kambere na gakanaga kathi na mbere wega vyo na kumulika game of numbers uria atongoria asia maitiga nete murengo wa mungethaniro kana United Opposition mathite na mbere na kugusiriria atongoria kuma siama wa isiyo siendare ya United Opposition karatathi gakana ka Daily Nation kena rugano ro
0: karatathi gankaire na ko karatangariria ndumiriria mutongoria wa vururi rais William Ruto mudanya wego na theine wa ngongo ngoro ya miaka ikumi na tandatu ya katiba njero ya mwaka wa ngiri igiri na ikumi Rais William Ruto augite vaina vata kororwe ringi usero katiba ya 2010 wanangi korwa ndina korwa kiende kidi gukoro kwina mugaruruku au gireva na vata kororwe ringi ni tondo kulingana na Rais William Ruto wanangi koronura kumia uri katiba njero makiria rovongerwa magoti rovotete gukoro rugitetheka au giete ni gukore tu kwina njama makiria ya rovongerwa magoti gukoro rugitumika gukoro ruke kiram break emwe ametarata iria iraretwa ni gethe korwe kiguna mwingi Rais akionekana wega kumulika Mamwe mama tu mare makoreto magekinywa egotire kuregana na mitaratara ya dirikali ya Kenya kwanza ikoretwe ikireta gatagatika kama undo mama nitadukulia kwa letirwe mvango wa ligitani kuvitukira kandi njero ya sha uyo ni undo wako liruoge kinywa egongotire mutaratara musano wa

0: kurungamira rutwa university wanagoyo nwa kuliogesa mani na ringe gotire mutaratara musero wa gutirwa gonti ya housing levy wanaginyeke kwa gituo kia mulimo wa ebona ni ndo wanago wa kuliogekinya gotire na kuma na mando mama monde na isi William Ruto arakolirwa kiuga vena vata rovongerwa magoti gukorogorokeroria matua maria maratua nigetha matikathoge bali akenya mangikorwa magitethekera kuma na ogwo Raisi, nuna kodua kemeneria makiria, nginyagia deto iria ikoreto siye kuo siya kwa garo kwa ivonto siya omondo. Na akuruwa kiruta ndomereri ege andwari ya makoliruwa makiura kwa kana mbeumbetheri ya koliruwa kiura kwa. Thini ya menulungano ya jenzi na uga akana akuruwa kiamulithiwa wekwe udhudhulia na kinyi ni tondo vai na vata. Nanuwa nginya vuruli wa Kenya okorwe okigitira ivoto siya wa mundo
1: anehemi ya liyo raisuri ya mruturari liye vingu ya gongoro siya miyake kumine tandatu ya gatiba gasiro kare vuruli wa Kenya ulatumina kageshira gaka enonego kwa kethi nambere wega vio na kuria kana enonego kwa ake kana kui na kiuri ya kile yumirie vuvuwa miyali ya raisuri ya mruto evuta neti na liria kia maki ya geotetika na mungano wa geoteti wa ukavamwe wadhondeka manifesto ya ayo kwa sokari inge kia magike kana mungano yo ukadhuru waka tonyo tongori yale kwa wengi nore dhera rovongiru wa magoti liria manifesto ino yambia kukinyanirua na isunje na isunje na isunje nikurakuru wakwe na masira mengi mono egotire kana maratoro egotire mago teti ya motaratara wago kinyaniria imosi ya manifesto iria ila kinyanirua ondoyo nodhi tunambena kovesa nangere kano ya liria ke ango kumire wadha nire ni waoketa na mavango wa beta mavango ya rongo liretie wega vyogo kilie kilo siya Kenya na njira ya kumava otunga togi mamwiri mkinyaniru kovetu kira kandi jero ya origitia sha ovuro ovuta netie na waki wa nyombasi ya dhogaro ande na metaratara ingi ya dhirikari yake nwati ya rauga kavinda kambere mivango yone kiambere liya ni ya kinyire vando kiambere kiruga mwone magoti na wawo mwone nyawego roka ondo kare kare yumirie novuru warito wa okinyaniria wa manifesto ili yesi ya masi ya geoteti kinyanagiria vamono ogwo varia wadho vatio kukurogi kinyaka na mudhia wa wadho Raisi William Ruto nora tamburile wega vio ulito wala rovangero wa magoti akiuga wa mutongoli ya guonze udhuletwe na utadhuletwe ena wigiriri kiwa gotia wa muliwe goti vamono ogwo akiuga ileto ngiuga kana akigweta akiuga kure ya mo Kenya nitayo araugaga kana araves araugaga nio ivesa naga muere kira wole vuruli ukudhie na mbele kuona muikia wakura kithie kudhura na agendaga wikia kura kana wikiria mutongoli ya kura ese tayari manifesto ili alenda kukakinya niria vamono ogwo noradhina na mbena kutamburate vuvuwa muikia wakura wiki ya kura na kuvesa na direction ya kuri ya kuenda vururi wake omotoare katiba nayo ni idhondekete metaratara na rovongiru wa magoti na ruone ruvetwe vinyosio na wigiriri kiosio wago koro gitambura mevakeno ya katiba iraro wava kanera kinyava mudhia na wago nuradhina na mbena kana wago nuradhina na mbena na gotari ya wega vyo okinyiri ya waga tiba miyake kumine tanda toki ukadhirikari ya kia kukumu wadha nire kire ya rongo reti mwono makiria rungura mevango ya ayo ni okinyiri ya waga tiba na ili atungio ni kukitari voto siya au mundo karatadhi ka katha tunge soka na vuva rufonge kana maabunge abunge dhinu abunge ya kivururi ni marata anyawega vyo kuvaa rufonge ruwa KDF kana Kenya Defense Forces vinya makiria na vinyoyo raumaka kana raumako vinyoyo urere kana okurwo ugakurwo gukiva KDF vinya wago taririria na gwitikiria ile tungiwa ni ngirimiti sia wegusano gatagateka KDF ya vururi wa Kenya na ile tungiwa ni mvonge siingi sio gitiri mavururi de menge tuva mavururi de menge ngotanire no ese kinetic defense cooperation agreement defense cooperation agreement kwa wenge ikranagirwa wega vyo vamwe kana ikorogwa e agreement kana wegusano wekagirwa ni wo okunyitanira kana niwo gutaririria njira cia ngwatanero gatagateka KDF avururi wa Kenya na defense forces cia mavururi menge na kuririkana okoro mamo mamare maundo mare mandikithitwe na ni national assembly ni kugarura kana ni gwikira mogaruruko article 6 5 na 23 ya girimiti ya we gusano gatagateka avururi wa Kenya na mavururi mare menge kana na mavururi menge na kuririkana okoro mamo mamare marongoriretwe ni gwitikiria mujeshi wa gwanze kana raia gwanze wa vururi kana wa vururi wenge uratungata guko vururi ya runguru wa ngirimiti eno ya defense corporation kana corporation agreement ako sagirwa maktua kana makinyo mavyo makiwatho ange kuruva nuna siye kosi ya wiki na ae kana ginyegia oragani aigo kumothe tuli wabrori wa Kenya mamane mamane maudu mane matalire tuene ngadeti ya Daily Nation karatari kakadato
0: karatari kakana ngadeti ya The Standard kakamulika sigi waki wanyo basi ya raithi atali ya ako ulia mwena wamu kuro makiria alia makuliru makidhengutua bali mekaraga nigeza kufakanya waki wanyo basi ya raithi nima ukiririta muno muvango osio na maka uganiwe osete kabinda karasa muno tondo ni mereretwe nyomba ino siyarika maka kuro makivewa nyomba isio amu marauga wanatu ya rivuka sunji kaidano vaigana and deposit nwati turaso kile kwa mukila ndumereri tuwela isu nyomba tayare ne mendie na duyo mamerere tia makiri hake sagi kiukia mokoro na makakoro makiuga ni kuwa marakoro makiro kwa nitondo wake manakoro makiro runga na emwe kwa mungi ofisi ya deputy county commissioner kore mwena wa embakasi south ni kiria marauga ni merere to nyomba ino nwati ruhu maratu miro ndumereri makero tayare ne mendie karatadhi kwa kanana kana mulika sigi IBC IBC niyomeretia na kukorua ikitesa niria miarirera kodwekia duwele motongo ya kiyama kia DCP Rigathi Gachagua kukuruvania IBC takua marakoro makithogwa then wadu tiwira wao na ndeto siage siyasa kukuruvanua na ndeto siya ungumania kukuruvanua na kukorua matage etikiria uria mwana injia kauga nigu makakorua makivesa na maumirira mau kuringana na IBC ndumeretia kodwekire kererua animuenegete Erastas Endung Ethcon augete miarino ya Rigathi Gachagua Shagwa ni miario itai ya oma. Kia mbere, nolegete ndeto yira ugirete hali mugurira nyomba ya milioni magana maere. Na uli ya Rigathi Gachagua, ni avesa ni maruwa makuwa na niya nyombeyo, nere hidi kule nyombeyo ere, na avesa ni wira mweganu. Na isu ni ndeto wana ugatu, ni ndeto siya gesiasa, siya kudoki ya reto wale ya IBC. Wavo, IBC ni marega nete na ndeto ere kulewa tayari ni metika niretia nulikuka kuruwa kireta indosia idhurano na wavo uria ukareta kwa marako liuma kirete ruwake kuringana na IBC marauga mararo merera kuringana na chapter 17 ya katiba muvango wa procurement kana waguliwa indo isio na kwa guo gutie vando marako liuwa makengirirwa neosiasa wa uonde IBC wavo ni mamenerele timo na makauli ya teti ni matike kudhoga mutaratara wa procurement kana uliora tuwalidua na mbere wako leta indo siya kutumika dhine wake dhura novo IBC ni meranere teke dhura nukina oma na waragani ya kuyaiki akura
1: karota dhika kareka taifa leo ni ate motambo wakinyaniri wa WhatsApp runo kuambia wega vio kurevia avori biashara lema avoraga biashara na makaraniria na makastoma au kuvetokira motambo yu wa WhatsApp ingoto limi nongwe tano na siri vaya wando meriri iliega tomagone customer weno motara tarorele kana okorua nuambiri ya tariki emu mweri wea kumi mwaka woyo tole yone takugane mweri wenge umo okete WhatsApp niko koro ya kiambiri ya rukuri vya avori biashara ingoto limi nongwe tano na siri vaya wando meriri mwavori biashara ratu miroka na ratu manira kwe customer ake karatadi kakadhato na karatadi Karatadi kaka tano ka Daily Nation karatadi kaka tano ka Daily Nation na kaka tatoka taifa leo ni kavia nene atongoria mongethanire ni marekarire nthe kiumia rigike kuria mwena wa Kiambu kana county ya Kiambu ni gogosirira mutaratara na nginyegia mwerekero ria magukorwa na gwe twerekere kithurano kia mwaka muku kurerekana okorwa mwana mekinyirie ni kana amwana mekinyirwe ni vamwana mutongoria wa Kiama

0: twoya andå ana å mwe no wegwä twaraga å mwe orä athira on the spot matatå nä mo matuä ka injured erä ma critical injured
1: thingibiki igä rä ciakorana ciabå rana kä ongo gwa kä ongo tandå rå me
2: å mwe kä ongo kä athira ta må tu
3: å thira ta mbe
4: no rä a ndoka ndamå kora igä two hau å niä ndamenya wegawega wainana nä må kuo ndamwe hauoko igå rå ä na nä må teme nginya haa kä ongo ä ndamenya nä må kuo rä
5: nä abå thä ria barabara ya mwea gå thiä mwena wa embu marä a mathiä te na mbere na gå caka ya kå rå mä rä ra kå ongä rereka kwa mä tino bwaä thä inä wa itå ra rä a white rose må tä thä bikibiki igä rä nä irakorwo rå ikä rumania kä ongo gwa kä ongo å ndå rå racå ngä rä irie må ndå rå mä oma gå korwo agä kua gå kwa thatå magä twarwo thibitarä
1: mana andå å mwakue on spot gå kå amwe nä mabara bakwa na mbenyanyani
4: niä nyuwa ngurubani ndahå rä rwo thimå nderwainaina nä ona accident rä u niä rä rä a ndaoka å guo kä rä rä a ndehä ka å guo ndigå konibamä te atä kana nä må kå tondå ngä aria ndeta å toä gå kå guo nä må tithi guothe nä njikaraga å guo ä amaketi
5: arä a marakorerwo makäona må tino å yå bwaä nä marakorerwo makiuga wikiwiki ici irakorerwo ikärumania kä ongo gwa kä ongo ta ndå rå me
6: kwa marä twa njä tagwo rädia njeri na ngoragwo ndä area in charge wa itå ra rä rä niä nja gwakwa nduka-inä nduthi cioka ciahå rana hau ikigeria kwererekanä ra tondå kuma na ngari kå hä tå kaga nacio nduthi nä irenda kå hä tå kana ciaringana head on collision mwanake o mwe murata wakwa muno a good friend of mine akua ngionaga
0: wa marito njetago wa wero wa kiama ni ningoro ndi chamani wa white rose bonda operators aha area white rose wa inyo ni kwagia mutino moru muno wa vikiviki igire emwe kumeta mwana wa nguruvani irenge kumeta mwana wa makutano emwe yuma na occupants ya tatu irenge yuma na occupants yomwe
7: na vamo dikire vato kinyo mathio yetu wa muvoro ma adha ai mwe movoro menge mathikiriria no wana sie vando ega madha ida tombe tware wis muri wangungu
8: ina mau marai movoro mawe muoro fm wa ugumarekeka no gutra dina berna okinyeria mo ni gwe gwatire mauna menge tuma sms ya kigo news gwe 22200 iyo ni news gwe 22200 we muoro fm nyongo ya movoro
9: maumĩrĩra na mũtaratara wa ngũcagũcio nĩ itiganĩte tũgĩkĩra tiri na kabirũ ibarũrĩ ciothe cia mĩthako gũkũ bũrũri-irĩ na kĩmabũrũri gatũbutuke kuona we mwaro fm mũtambo ũrĩa ũrarĩa
7: na rĩu tũthiĩ gwanjarĩ ciĩ mĩthako na avotani a gĩkombe kĩa afrika mwena wa voribo mwena wa iritu marikia strikers kuma kenya nĩ marakorwo makĩonania mũthakĩro wa gĩkĩro kĩa goro igoro vuva wakorwo macindĩte mali na seti ithatũ kwa noti seti ya mbere na pointi 25 kwa 10 na mũgwanja seti ya kairĩ 25 kwa 10 na seti ya gatatũ 25 kwa 10 na 8 kĩgwanjarĩ gĩa kasarani indo arena na ũkorwo maĩna rekondi mbega ũvotani ũyũ rĩunovete athaki a kenya ũvotani wa kairĩ kĩrũmĩrĩrĩ na kwagĩria mweke wao ũkorwo magĩtongoria gĩkundi kĩai kavidaro kuna wa misiri nĩ marakorirwe arĩa macindire silva mwaka wa 2023 no marathiĩre na mbere wega gĩkundi-rĩ kĩa b vuva wa ũkorwo macindĩte uganda na seti ithatũ kwa noti vau mbere senego nao nĩ maragĩkorirwo magĩa ũvotani wa mbere vuva gũcinda burkina faso na seti ithatũ kwa ĩmwe kwĩngĩ na kuo minista wa mĩthako sarĩ mburia ũmũnthĩ nĩ ũragwata ũgeni ũnjumbe wa kavu gũkũ bũrũri-irĩ arĩa maũkĩte itĩna rĩa kairĩ nĩguo kũthuthuria mĩbaria magĩkombe kĩa african kĩa afcon mburia arakorirwe akĩamũkĩra ageni aya matongoretwe nĩ mũnene wa mĩario vamwe na ngwatanĩro thĩinĩ wa gĩtaro kĩa afrika karidi nasel akiuga kenya no ĩthiĩte na mbere na kwĩbarĩria wega na gwĩcukuma nĩguo gũkũbingia mendekithia monthe ma kaf makĩbaria macindano mama vamwe na uganda na tanzania na vamũthikĩre vo tũgũkinyia mũthia wetũ wa iwanjarĩ cia mĩthako mbĩta wa rewis mũrũ wa ngũngũ
9: nĩ maumĩrĩra na mũtaratara wa mĩthako ibarũrĩ ciothe gũkũ bũrũri-rĩ na kĩmabũrũri na wĩ mwaro fm mũtambo ũrĩa ũrarĩa mĩthako ũrĩ tũtirethaga mũgio tondũ tũmenyaga igũtũũra na naigũthama mama na mengĩ mengĩ ndũkabitwo nĩ mũbango wa sports kick wa njumamosi thaa 10 nginya thaa 2 kĩhwaĩ
8: Wanegwe samba siya gamba na iso ni kambia kuthonja Dumehe ni kukero chumuadhi Eni Neguru chumuadhi
3: Tunaingia, tunaingia Wanja ni wa musiki mashambiki hamjambo
10: Mushoka na mushoki ni meranjo kimo ni akilu
11: Munga natu kinyiti moko monde Mumenye kia begi kini kia nguvu
10: Ndagate mukinyo shoke kuringi Na koro andeshe la eriva Ato nyendari kiyo
12: Wanda pyo Hale pyo Iwe Endara
10: Mbembo nwa shikamu nembo kore nwa kumukundi ya tunji Nyamori akabudia mondo kwa anwa na mondo wetu akaulia na uomu

0: powered by Citizen.
1: All right. Vorone gwashimo de kiriria na gekane either tondiri tigarite cia vanda wega thagire cia kiraoko. Ana nwega vio tokiario vorwa urugi tokiario vorwa iliombagiriru tokiario vorwa irio kana motu uragutethia kuruga irio mbega vio ireta eta mundu wa gonde evare vonde are kiroko kyo munde by the way to ni misaka ture vanga vanga gucoka migonda ari etu na mawirari metu no nginya we vange kavuga kuwega no nginya nginya gyo vange mosi wako na family yako wega we mutumia turario vorwa motu wangima wa ajaba motu wangima wa ajaba ni motu wega vio uravota gukimeka wa wega gutaina makindi motu mwagiriru wako vangima mbega vio ina murio ireta etandu na kamushingo karo
2: ehe yo uganiga kima motu wako rugo guo kiundu tho mundu wanageria kunyita nginya mugikio kariwa ni ndwe
1: yes
2: wasa mata mo wangima ka uyo ndengereka okigo mundu akiuga ati ni momenu ngima
1: yes
2: badu wa mundu gonde uga ati mwendu ngima Nageria Ajab Premium Maize Meal.
1: Thank you momenete.
2: Thank you momenete.
1: Nimotu.
2: Nimotu.
1: Yes.
2: Ana kwe na ndoma uga gana. Ana ondesi kurugangima. No. Tukore mwende kurugangima.
1: Yes.
2: Nene kora kwe muturia. Tukora kwa tukirugari.
1: Usione uma.
2: Ajab Premium Maize Meal. Uyo nimotu. Very soft.
1: Yeah.
2: Manuwa smooth. Uyo nimuega.
1: Yes.
2: Wanaokiulia wega nukuigua. We sawa sawa. Ena kamunungere kamwanya we. Uvitukite wavare kwina mundura amenya kuria kwina gakima kairiko.
1: Yes.
2: Ana nomebe tukirio make na hoti. Uko kwikendo.
1: Ana ne kwa gwetu kamushingo kangima.
2: Yes.
1: Ukiruga.
2: Mutondo wa urugi makeria mwaro. Ndio ora kologe kinyani ruthie then waduke the kubina ndumere urenda mutu wangi moja premium maize meal
1: yes
2: gima yako kimeteke kaliko tha mwanja ana wewe uguo we sawa sawa usio muvania ndukagukande
1: ugando
2: ni marasimba
1: eh ando ni marasimba
2: ndio karundu ni esembenzi ni ngaragu
1: yes
2: ajab premium maize meal
1: ogure
2: eno ngima
1: mbega
2: kabisa
1: ah ngima tangeteria make it ajab
2: ajab kabisa
1: all right ni sawa sawa kule kwa wiko nakuo motete friday Kau ingetu ni tukisa kato mevango tuwa wana vare ya Kuli kuna umagarati ya Nukinyati ya kuli uradhiete Nue tuwa vandu Weekendi tira kuviriria Kamutokio kidogo kidogo Na vata ukuru wanao dhiete maonule maku na mevango ya Kunura vata raka viki viki ga taksi Kanaga kari ga gotora Vario dhiete Isi yovu wa wigo Na tuwa uga terere Kaundu kambere uvati weka daino Uvati ukura tayari wina api andwe
2: Wigo
1: Nome giyako
2: Deinu wanthimu yako Deinu wa playstone

0: Nanjira ya kumaukiria noti vogo tonyo visiri ya kiriganira. Maugite thogora maguta no ambatite na kuthoga biashara ciao.
1: Atwa idhi andu dhiamu na wakangethia wandiri ange ndagesigori omunga kiyama yata maugete mbiasara eno ya ukui wandu iliwe dhieta mkua ekiuma nande na umidhio oke ingile na miaka ya ba ukapere
2: eno ya dhiraga munono razo koma kendo idhieta ngiri gereza ino ruga anginyando onge kinye siringi magana matano
3: baza ino muturio andu dhitu kwa kamono ane kwa tuka mundu atemu ku na mundu kutina kendo nyana ndugi mundu andiketo ene mundu kara kura vutututu nukutina ambia
2: edhira nginya misiru wa kura inda dhena kore ya mundu wa kuchini yore wa vana nginya ivaru wa kutile la ino baile
4: nukia mbele tu ya ndo anduzi woko tutila kuwa uchumi ne mvyo muno taru kumba kiro kwa nguete customo mwa kiso utuke voko kethe
1: maraga kunyoko kwa mbiase eno yao kumanete na kuongelea kwa dhogora siya maguta ili asie karaga siya mbatelete na ake mudhe indaya nda kuongelea tigiti kuona alia enge wanaoma tuetele uku wa makedhie na maguru
2: wadhiwe kethavule ya maguta maguta kule na mwane magera kwa romo no uyoka kukua customo woko na ake uke mwela todhie nora inda dhena oke edhira nginya customo zino etekera kodhie maguru
4: itiro nekana wadhiwe wadi ugikora mundu wa nduthi kanyamu kada wina koke mwani kwa wina kondare tikira alakuirare kuthiki vugu ni gana na wina kavevu teru wakura mundu ni maumu muno
1: nwate vingu ya kampeni ya mwaka wangirigi na milongo eri na inya raisu hili ya muto wa e kampeni siyake nwe karagake wataka muto hili ya wa nduthi undu uleguwa maina mwivoko niyao kwa kimambateria
5: hawa watu wa mamamboga na ule wa boda boda na hawa wa mkokoteni na wheelbarrow na huyo wa kioski na makanga tutaunda serikali ya mahasla 2022
1: mara ugaruni miyake na matire maona mitatara ileo ya mbikiti ya ukiri ya miturire yao
6: William Ruto kulingana na miturire ule maiza mavana tekuwega nondo vuva kinyete nginyama wira kutire wadhi vale uradhi wira uradhi kwa kura vatire yani mtulire ni mulito muno na maondo ni malito yani kwe mundu guo
2: mira ke ado inwa vijana wa bonda boda lakini go tiondo to se to ne tatu anwa ko to ona riwa ndo ba go kora to kedi na mbere aga to raso kan de pio go tino ndo to ne tatu ke ta ka na gura
4: ise go to ba na wira yana dumia to ko no mare guo na eno ndo taru mare guo to irio ke di vale na ka mutu ka muate mara ko ria ni ati ato manyenyi ondo leo biashara ne mbio muno by the way maisha mao ko thaino ni maumu muno na no twende ta matongori sumeno ku mere wani bururi uri vana onaye mutongori uri nge president tu atuna vau onaye wani one time kana ni two time ukamaya maisha no wambo support bo jenzi aduthi na maondo maka ka mesawa
1: nge reportera kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony Ndwiga
0: Mudhiyo matemu madhaigire mvro ni dhaidhatu.
7: Ogu mekikete ni gutura kwevorera mo. Namahu marai matemu ma mvro mawe mwaro FM. Ni gukwe gwatira mauna menge menge. Tuma SMS ya Kigo News. We 22200. Ni Kigo News. We 22200. We mwaro FM. Nyungo ya mvro.
8: Domelisi ya Tigo, ukireterwa ni CIC biashara salama.
0: Na harito di biashara li I&M Group ni anirete vaita yake ni ongere kete na gizinjikia mirongo ili na igire turuma idhato idhano nginyagia siringi bilio ni komi turuma emu mguwanja vayega taga teka meri mguwanja meri tandatu ili adhiri mweri wa tandatu mwakoyo ndoso ngiretwe ni kuongereka kwa ndwari ya maradhi uwasa mikovo kile kisu ngirete kukura kwa vaita nivamwe na kisunji kia asiringi kana kisunji kia asiringi bilioni mirongo ili na idhano turuma notinya kile ni kisunji kia mirongo ili na igire turuma idhano siya mbesi ya uko vidhani ya kuko mikovo ili ya ikoretwe vesa netwe kikinya siringi bilioni magana matatu mamirongo idhato na idhato kuma siringi bilioni magana mairi mamirongo kenda mwaka mudhiru wanguo I&M Group niongerete shiasi yake na kisinjikia mikomi na mugwanja turuma idhatu muruga miri munene wa I&M Bank nike kiara maina augite kana augite vaiteno yonani tioria kam yonani tioria bangi eno edite na mbere na ukura kimbiasha

0: Yara bamwe na gutigirira ni avesa na mikovo wuko akigwa moro to waka vindariaka ni korombo ya mavatara ma customers. Naruto rizo gara wa indo itiganete doko ya siyakago.
1: Omonde yare doko ya siyakago. Yesigore kia ombunge kia mberi eguru tukoro itukirulia doko ya uambuga nondo umwe na doko ya wa indo. Tuambetie na mboga bare ya kabinda kaka nyanya kiro mwene siringi mirongo enana sukuma kiro mwene siringi mirongo mkwanja spinach kiro mwene siringi ganare mwe ya mirongo iri waru wa mzugune ganare mwe ya mirongo edato getongoro kia nguwasine ganare mwe ya mirongo iri wa kiro mwe getongoro kia mireso kiro mwene ganare mwe ya mirongo edato saumu mwene siringi mirongo edato minji kiro mwene siringi ganare mwe karate kiro mwene siringi ganare mwe maka visi negatagatega siringi mirongo enana siringi mirongo mugwanja terere kiro mwene siringi mirongo etandatu managu kiro mwene siringi mirongo etandatu na yohoho kiro mwene siringi mirongo enana dhogora waindo nguvya na tau tukiambia na mbori varia mbori ile katagatega siringi ngiri idhatu na magana manana kodinginye siringi ngiri ikumi na idhano kukuni kulingana na unene wa mbori ngondu na siyari kuambiria ngiri idhatu na magana matano kodinginye siringi ngiri ikumi na idhatu kulingana na unene wa ngondu ngombe ikiambia siringi ngiri mirongo ire kodinginye siringi ngiri mirongo mugwanja okwene kulingana na unene wa ngombe na siyongo kware katagatega siringi magana maire ma mirongo tano kudhinginye siringi ngiri mwe na magana mana medhari ya tigo ya wemwaro FM bitakwa Wilson Mugo
0: mudhia wadubesi ya onjiri mbitaware wisi murongo ungu
2: Dumelisi ya tigo warikia kureterwa nisi IC biashara salama angwene wisi ya teko vitu kira microfinance nguruvu ya welfi aino maandikithie wanakana sakuno wa mukire CIC biashara salama CIC biashara salama egitagira mbiasara ya kukumana na wei kana mwaki toma SMS ya sugo biashara salama kwe namba 22471 kana mwana wa WhatsApp kwe namba 0703-099-000 na wei andikithie CIC group we keep our word.
3: Wanegu isamba siya gamba na iso ni ikambia kudhonja tumenye ni kukero tumuadhi eni negu tumuadhi
2: madhakania ndareti na mwago wa mivango etiganete runo vata kwero liye mwanda madhari mare ongia ndandare ya TikTok
3: wapo upejira we mwaro FM
2: nduka vavuke ongia vitu ni mivango siya wendete tonya TikTok saria we mwaro FM na wawogo nduka riga nirone kuvivu na follow We Mwaro FM Mutambori Oraria
3: We Mwaro FM Eno watu diete na mbrego kumenyithia mauvoro watorema diete na mbere na guwekika Nareu, ungekoro we na undu wagwente ungeda kutumenyithia we mia na eshiara Siakago, kanyuambora, kirie, ngire, wanakana mienetiga netege sigorimbunge kia mbere north Eno tumenyithia kufetu kira muandiki wetu mwana wa mbere north Nike Wilson Mugo
1: Medhari ya mauvoro ya We Mwaro FM bitakuwa Wilson Mugo
3: Kuvitu kira namba yake 0729-882-966 Eneo noti mugwanja igiri kenda Inyanya inyanya igiri Kenda idhathatu idhathatu We Mwaro FM Nyungu ya Movoro
2: Watu kithisika nambere kuirutaniria kumuretere tavarira siya gekiro kieguru Nitu itikiti ya timaoni maku ni mavata muno vai kuagiria tavarira siya tuwa na makiria Mwatu onde kuigwa maoni maku Tuigwa kirea ongi enda tuweke nigu kuagiria umemere kio yetu Wanakana mateta marea ongi koro inamo Nira hivi tutumire email kuwe mwarofm@royalmedia.co.ke Kano tuvure dhimu namba 0732-169-000 We Mwaro FM Nitugwe siregia Dina mbere na gotuva maoni kana mateta maku netuko dhikiriretie
3: We Mwaro FM uratomu kia weka giona kirugwea kufitukira 93.0 gakaniko We ungenda kwa nirira natu eno nyithi siya manduma tiga neto onduma na siya ikuo uweka gio na matura mana madigi siretie tusaerere kero building vare ujumbe street kanovu redhimu kufitukira 0722-324-944 wara nili na muredhi na wawe kirogwea na matura mana madigi siretie tusaerere ngigi house kuligene na bangi ya KCB wana kanovu redhimu kufitukira 0725-887-188 wara nili na Martin Kenyua
4: arimi magi
3: makoreto magito thekia makiria miake 5 riu
4: tatigambiki athatu atheri kuo bana magi
3: kuma kwega kunia ga kuthia nginya ndimo ciaro nyenje
5: oke tari nyanya ndi siru nyenje
3: magito retra civil stories na madhekani ya menge menge
4: ulivi ya siri
6: nikazi uka ninga ni zivo mogi manginyanga umamenoga
7: sivo vore la OCS
3: eni ruka vinanega kinyutu maone medho kwa medho mae on the vamoe kwa njeri ya kweni kasi uka sungi
8: wera wa manko
9: msae nirenda kore make muranie
3: wanja wa nikasio
9: haito maria na yusufu angwa roro nero
3: usemanie na sivo kaugiwa masira
6: anduaka tuline na mokethia muanthe murega wana mungirele
3: Dorcas kamwere tuna enge enge
10: bad girl kamwere kuja na yeye
3: vyoga ukosa mani na wakario kiss family ndari ya matoga sungi experience tukungwere rugendo ruru vamoto kima taitha gilia vare tunge vote ni guma vote kuture tere ino mwaki mwaki na nenju maviri ya tere kimirongo edha tumwerili wakanana vare na mbure stadium kwa mbiri ya madhari madha adhita siyamu denya na wavo usemani na sani enge kuma embu wa vando ya rumba ndoka vitwe Tukuragira mwadhi utangi kanda gutigalia Uvuta guwa mbuto Eni kabuti Mwagwe suna na mwaka vora

0: Wigo.
1: All right.
0: By Citizen.
1: Ndagi kane kumi na kenda itigarita siyavanda daidato siya kirako. Wigo ne app ya mwanya mono ilia nerakulia we. Kirako kemozi okoro na yomo dikiriria. Netondo waki. Number one, wena Wigo. Noko watawega vyoku magarago sera vando vega nona kana vando ngurani ekorone kama sema niya wena ko. Urena kudhie, korone tumivango tuwa kurena kukinya niria. Wigo ne online app ya taxi. Ila kutethe diya wega vyoko book taxi ya kuvalia vonde uri. Turari wariri ya rionde uri ya kila kukio monde kogwo. Gia app ya Wigo, vada va Google Play Store kana Apple App Store. Mwono mwode makinagira wega vyo kina kora we sawa sawa we sorted wega vyo.
2: Wega makiri ya ndage kasi mirongwe na nemo kumasiye banda wega dha igere. Siya kila kogwo kune kwa wimoro FM 93.1. Nanuwe sen juma ondori ya tuwe kala. Tukora watukiria wega mno. Ruembo toka sokere liya wega tondo kaunte kwa hondo tuga gatu ya rathi mena taranda nyingi nyingi makiria
1: yes.
2: Atuena mwini mwadhe nyomonde Rosalyn Peterson enike mwini tuko kora tuki guanta dena na kieva ukadhi mwenore nungu sema nina isipao isipao kuhugwa kuhugwa kwa muna muna muna muna muna kulea system ule atonye teko system ule pio nigeza tukore tuki guanta dena na kie na mwadhe nituko enda kumenya ndeto ngora nisi yegi wini
1: yes
2: uri nginye gie wini uri ya wagante nina kabindali kaka ilavota kukoro eke wata nina we gamu no no no 8102 ambiti na kiwe mwarukuni mwana wa SMS Rosalyn Peterson Peterson ni ke mgeni wetu mudenyo wa munde yes Rosalyn Peterson
1: alright
2: aya mwenosio tunenda kukoro wega tukiamba kutonya na rwimbo rwake Rosalyn Peterson

0: dimete mwathani ni kendira shogya ngatho ni unda dimete mwathani ni unda dimete ni unda dimete mwathani ni kendira shogya ngatho wi mwatharu mwathani awe wi mwatharu wi mwatharu mwathani uiye guthera niwe wi mwatharu mwathani awe wi mwatharu wi mwatharu mwathani uiye guthera niwe.
1: All right.
2: Makiria sioneke mgeni wetu muthenya wa monthe ni wa mwigwe wega muno. Ariu nginya no thikiriria ndumiririo
1: ehe
2: mamithikiriria
1: yes
2: uga tuti musupportaga
1: eh
2: uga ga no kutwetagiranga tuvewe twirwe
1: nimo
2: mukirwa
1: ehe
2: niwe ndumiririo karibu sana Rosrine ekedia muthikiriria kiroko kio munthi
0: okay ni namugethia muthikiriria wonde uthikiriritie we mwaro ni guko kwa we mwaro na ni na nginya
2: karibu sana wauma mwena uriko Rosrine tondu ni umane wa kinya
0: Rosrine njura aumete mwena wa kiangungi kiangungi
2: kiangungi kuvana atia guko munthi kwina
0: kariwa kiangungi kuvuete pio na kiangungi kurai na mbepo kiroko rakina thaino kwina riwa Yes.
2: Karibu sana tukorwe tukithie rugendo ri rwaku rwa wini muthenya wa munthi.
0: Okay.
2: Na kurimbo tukorwa tukitonya na duono ati mbere atukinyete ba Rosrine. Undu munene tungienda kwamba gukorwa tukimenya ringi ni Rosrine. Rugano rwaku rwa wini rwa mbereria va na ni vari kwa kororo kimenya ringi ya. No ngorwe ngine.
0: Okay.
2: Na unaona kana wena kavenya we.
0: Ka muno.
2: Na nginya tukaringithie nthi kavenya
0: ka. Okay, okay. Rewu ni wini wakwa kambuge varia nambiririe wini wakwa nambiririe wini wakwa indiria nambiririe dane ne mwire tu ne gana kanini kamwire tu kanini ngiambiririe guthie Sunday school ngegusanirenda gutongoria kwatweka kwina ndu marenda kwi mundu urenda gwinithia rwimbo ngauga nini ngaruma ngama ngainithia ngainithia andu acio magimbira ni na kibeo ni munini ngithio guo na ukanande kwa na thiwira na zokana butwa nyimbo si akwa si ambiriria guka guka guka ngigwa ru ni ndathimete mwathani ngirwandika ngigwa ru ngi ngirwandika na ndino ni andike bugure na gutire mundu ra moni ra ngwandika ngiandika pio Nori wana riu kone gweru ndiete wana ngegusaga guthie ngiandikaga nyingi thonwa ni rasigwa.
2: Na urauga wambiriria varia Sunday school.
0: Ya.
2: Watu ikamwiretu munini
0: ringi.
2: Na kabinda gaka no tugwete mami wetu.
0: Yes.
2: Wambia gukorwo kiandika nyimbo we kere tu kana thaino we mami wetu.
0: Nambiriria kwandika nyimbo ne na tususu.
2: Oh.
0: Kwandika nyimbo yes kwandika.
2: Ehe.
0: Ya.
2: Ehe
0: mbano guo
1: ehe ukururi wako
0: ukururi wagwa
1: uninire waku nario tondu nene guo auga wini waku ambiririe vare uninire waku wekaga atia kana ndetu ino ya wini ya vana gati uninire waku tuambiririe vau
0: oh gukorwa winire wagwa winire wagwa waina mathina
1: okay mbere atokinyete kwi mathina vare uninire waku auga wambia kuandika rwimbo kana kuandika nyimbo ukururi waku kugune takugana na nwatwereria kiveo giaku kiambiriria vare we munini turenda kwerwa gatagatika unini waku na ukururi waku kiauka kuandika rwimbo ni ndwi kiathire na mbere giki giatumaga kana giatumite ginyagia kuandika rwimbo ndurandika ginyagia ku winire waku bado ndurwa ndwi winire muno
0: winire wagwa
2: varia okiambiriria varia wekeri tulu stilu wena tarande no no ti ndumuva tuku this studio kana
0: kereria nyimbo
2: ni ndwe gya ikiremithia kavindari ka
0: kwanja ndi ai na mbesa ndi ai na mbia lakini no na mbia na nande kwa wira ni vono onire mbesa riu cia ku rutithia nyimbo kuthie ku nini kuthie ku record kuthie ku shoot bauru ni vono onere mbesa arabu nao kana butwa naso ka kwamba kugitoria kurega guthie na mbere ni undu wa mbesa no riu ni nirona ngai akimbikira ma undu kwina undu we mbere yakwa yani wana nirona kwana ngirota ngiona ni guku kwa we mwaro na ni ndurite kwanja mbaritie ngiuragiriria kanga nginya kwa we mwaro ri ngigwa sauti ya mbera ndukamake maundo mae vaguve ribu no monze yes
1: rwimbo ro kurwa mbere rwa kwandika ni ruriko
0: rwimbo ro ri nandigire rwa mbere ri kwandika na ndigire ruro niunda thimete mwathani tondu ni na muthuti
2: na rwimburu ni naruthikiriria wega ndumiredi urasokerwa varia ndeto sia gutugathuria ti anaoka muri undagatewe ni akorwe akitetherwa na kinjwa wega ni ndwiki une ndumiredi ri kwenda gukorwa kireta
0: nendaga gukinyiria thumia aria mai na thuri yao ni tondu gwi atumia maratesa thuri yao ema matiro na takindu kinene yani mavetwe ni ngai no muthuri nyitaga wako tondu ni nimbise wakwa gwakwa muciye ni munene gwakwa tiguo riu ni mendaga kwira atumia ge maina athuri yao ni manyite athuri yao wega na matika marume yes
2: na uniru mpuru wa mbele uri ya wako liru kiyandikira we mwenyewe na wasoka wadhi studio na rumburu tayari niyo niyeru na video warekere liye litale mwe vamwe na video
0: narekere liye video vamwe na narutile sionde vamwe idhavato sionde mudhenyo mwe
2: liri aere ngesi rekuru
0: eyo ya 2025
2: kuguni mwaka mwaka mudhero nwati kikini kironto kikuyete miaka yonde
0: negyo nage kuyete nange kusake thumburete akiri yakwa
2: wandika rwimburu kana wakoro kerekereria rwimburu rwa ngai nundathimite ringi na ni wasokereria tuge watonya thini wa wini tumiaka tutukenda gendwe na tususu ringi
0: ni naduo
2: Urona kana wakuririo gioso atia ringi kana nyimbo sia kukore tukiona igioso atia kumina na kagesi kare watonya thini wa wini ringi we na tususu kana we murathime rathime na tumiaka
0: ni wini wakwa Fauli unerona nere na vale andiete nerona ndiete vandu vengi varasa tondu wana nina nyimbo egana
2: egana
0: sio nyimbo ndire kondete
2: na
0: nimandikite buku na wana riu nwanere gwa ciengi igioka guka riu nerona kwe vandu ngai augite kumbira
2: Na hongiuga nendu egeke ngora nikira koriro egeke kamwaka muthiri wa 2025 wavota ku this studio wavota gukorwa ukiandika nyimbo na wakorwa kirekereria nginyagia mbisa litari mwe kaundu gaka nendu ekira okiri kuko mundu ra okiri ringi akunyita njara kana ni andu aria mwe kana ngia na oringi marago sukumire makeria musukumora umire ri weku kaminda gaka rasano ati musukumoyo to na ruma tunda maguo mwaka muthiru
0: iya musukumoyo kui mwini wanyitire guko na eta kwa masangi
2: okay
0: masangi wa embu usioneke wanyitire guko akenyita guko na muthuri wakwa ai wa mbere nike wa ndutire mbesa sionde sia ku rekondi sia ku ruta video nambiriria gwitwa kundu ngathie guina andu makambira kiu kibeo we na kio tigietheru kwaguo kinyite wega mo muno
2: kugu ni kuga gutieka vinda tondo tuthikagirwa ngiyegie ni andu anini gutieka vindo tangi kinyaniria kione kigiako
0: ya gutire
1: okay
0: tariu ni ndionaga ni wananena tuzuzu tu wanambikara vange mainagira makambira na wewe zuzu kwani kwora ina de ariu ngamera ni undu uria niregwa thini wagwa thini wagwa makambira we uthiete kurasa tuzuzu ya
1: tikatomba toroga mera vau kidogo nondo rai kiria twina sio twatigaria tu dagika igiri ndari si vanda weka thaitha tu ona twacokeria tikatomba tuthie mavorore ma thaitha tu twacokeria ntu kwenda ruko bere wa wega vio kiambiria rukia rugendo rwaku vare wambiriria wini kana vare rwacokeria wini wauga ni mwaka muthiru wa ngirigire birongure na ithano tukwenda kwira wa karugendo kaka kavia na atia na expectations yako kana mwevo kwaku riro ratonya kaka no racoka thini wa industry ya wini ira ire kuna niguo rakorire kuviana mu monde tukwaraniria 32102 wambiriria na kigo we moroyo ni ndumiriri nguvino ikikiuria gya kumugambo wako muthiki ya kagesire gaka tu live the no Facebook page we more FM FM na demo nne tukikuririkana ngia tukaundu kamwe ati ririo kwenda gucera kana kumagara muthikiriria isirio vorwa wigo gukorwe na app ya wigo thimuri yaku ni gukorwa wivangite ni tondu no wetie taxi yaku mathawa monde igutware kundu wa kwonde ne gukinye wega viure kwagirirete no wetie nginye vikiviki yaku varia vonde uri mathawa monde ne gutware kundu wa kwonde ino wivangite na app ya wigo Uradhi varava Google Play Store kana Apple App Store ukagia app yako maondo mothe makina kromai sawa
2: Uwega sawa makiria nduga serero na musamanio nduga serero ni wera nduga serero na ngijigine shade sia kusia weekend we go iyo ni rago kinyavo ata serere twe
1: Wega bio ni dhaidato ereketia kwevanda wega kamondere madha okemenyithwa ni bangi ya Equity.
3: Biashara ya kunera batara moratorio mesewaro. Wina Equity no ngiyotedio tiganete wake mbesha na kembiashara. Orionge gutetheriria gukuria biashara yaku. Cerera ruvonge waru ondero wa Equity. Ruriaru bakuve nawe. Kanotume SMS ya kiugo SME. Vamo na batawa kuwake mbesha na branch yaku kwe number 24990. Idea to go further with Equity. Kenya's best bank in SME.

0: kana vuvwa wa mitha na osibidi wa embu ya rathiro asani ga godana na ovesa nete mukana kuyare makoretu magitwa dhia nambere biashara ya kuendi ya sumanguru mataina marua mvoro bitaware wisi muru wangungu mundo mwenu kuyete wuku engi athatu magitigwa nandi vangio vuvwa vikiviki gire kuringa na itura liria White Rose mwena wa mutithi varavara nene ya kumamu ya kuthi embu Are marionde mutino maugite orone kirelele vikivikino iragiragia kwerekera ngari notice yeringana kiongo wa kiongo enaliu atumiria varavara ni maurite thirikari kumiaramia niguo kunyivyo gwati wa mitino iria koretu egisongera athara ya iku na ndivangio kuyathi mwandiki wetu Wilson mwandiki wetu Johnson Murithi aina ndeto makiria
1: toya ndwana umuno we gwitwaraga umwe orinde athira on the spot matatu ni mamatu ka injured ere ma critical critical agent
2: bigibiki gire sia corona sia buran kyo gwa kyo tandrume omwe omwe kyo gwa kya gira tamutu gira tambe
3: no le ndo kana mukora igeto hau ni ndamenya wega wega wa ina ni muku damu hau ko iguru na ni muteme ginya ha kyo ngo ndamenya ni muku ori
4: ni avuthiria farafara ya moya guthi mwena wa embu mara mathiete na mbere na gusaka ya kurumirira kuongerereka kwa metino buai thine uitoro ya White Rose mutithi bigibiki gire ni rakurikirumania kyo gwa kyo ngo undura sungiririe mundrumio magukorwa kwa guku wa thatu magituwaro divitari
2: manando umuakwe on spot
3: kukukukukukuku
2: amone mahabara bako nambe nyanjani
3: nini wangruvani daa hori rodimo dero wa inaina niona accident de unierele dao kwa uguwe kerele ya dee kwa uguwe digo konifamete atika anemo kuto doge adia de totoe kukuku ni motithi guwode nijikara uguwe ya maketi
4: ale marakoro rumaki wana motino yovuwae ni marakoro rumaki uga wiki wiki sirakoro ikiruma ni ya kiongo kwa kiongo tandrume
5: kwa maritwa jita kwa Lydia Jerry na gorago de area in charge wa itura lele ni jagwa kwa duka ini duthisi oka siya hura na hau ikigeli ya kuerele kanina tolukuma na gari kuhituka gana siyo duthine ile da kuhituka na siya ligana head on collision mwana kiomwe murata wakwa muno a good friend of mine akwa ngionaga
6: wamari tonjetago waero akiyama ni ningoro ondeche amani wa White Rose Bond operators aha area White Rose hoaini yone kwagia mutino moru muno wa vikiviki igire emwe kumeta mwana wa nguruvani rengi kumeta mwana wa makutano emwe yuma na occupants ya thatu rengi yuma na occupants yomwe unfortunately arame kugiete mwana wa makutano mekuingiraga handu hetago njuri famu nore kumeta mwana wa makutano ri ara matena kwa maruta sigino ya kuingira ruma githie kuingira ri uyu tondu akumete mwana wa makutano uma over speed ri o kama ingira na ithu toigwa ta bomu tondu tu most stage ri to atengera tondu no nginya tuthito goko
4: ri rumira mitino ri koretu ekionekana thino wa varavara na makiria mathai ni motuko mwingi no thiete na mbere na gwike maboya mayo kuri thirikari
2: ni ya thugire mun tondu ngiamba bu ni ciagire ni murethi erute wira mwega tondu kwanja ba itiruzi ri waba kiona mikawe no irakiro waba bara corona ndu ingi muno
3: kiongo kwa kiongo andu muyambu murethi
6: ama ni berigite gukunira muiretu akunika nga maguru thaici ni kionje ni berigite gukunira muiretu ngi bara mena twana tukamuingiria guku White Rose ni berigite gukunira mwanake aba aga kuna niza ni na thutha aratuuria thibitari ICU mieri iri tinjega kuguni turabo ithi tubana tandu mandu thitafadhali murithi barabara ino kuma bara bi ya junction ya karabanginya mutithi town tuikirombans
4: na girivu tare marwe FM kuma thine witure ya mutithi barabara ino na moyo guthi mwana wa embu county ya kirinyaga njitago Johnson murithi
0: niwega muno murithi na ekari aiturari ya kavui igitara na matura mengi mawandi ya mumenje kuna mwana wa mbere north maina wagagu na kudhuka kwa varavarasi ya matura mao kana fidarons pamona komoka kwa ndrasa maugite kudhuka kwa varavara ini kudhogete midhire yao na kuga dhinoyo wavata kuimba makiria liriambura ikambia kura maugite CNSS kurunisi uvuto kwa mwono ni kudhuka kwa varavara liria kwa ura tondo ni mare magwane kudhisikuru mavinda mamwe Wilson Mugo aina ndeto eno
7: Karia ya marauga utoko wa barabara ni okoretwe bakabinda karasa okivutia maundu mengi ma wa muthenya mae karia matura mama mono makeria siana na iria igendaga sukuru igikorwa igitukira the na munene igikinya sukuru mono gwa kinya imera siambura mongerete na kuga miene mwe ya barabara eno ikoretwe irengekete na guko uthie iwangari wanondo mwana wa vikiviki ore wa kuma nondo kevutia mono mutaratara yokui.

0: yetu itiana donde kwa tuna miaka mingi muno watukira kwiriwa ndeto cia barabara
1: na bara yo lirasafu andu wengi na ni barabara ikoretwo yo mukangite ikoretwo ina marima ndarasa ni cio mukangire nginya ciana cietu kwino gwati mwingi muno even tari mbreje te kwira ciana ni iraruga ma rimo ikare mwani ko thie skuru ni tondu barabara cio mukanga matina gwako vitukira
2: mongerete na kuga ondo yo kora wauri wa gutweka gwati munene riria makoretwe makirwaria endwao na maria marenda kukorwa makirire ku sibitari makiuga ondoyo neku manana gukorwa ngari wanondo umena bikibiki itinge bata gukorwa irisi ya gukinya misi yao kuvitukira barabara rino ondo makiuga no gwati munene yori onge bidera gutakwa mioyo
0: utiko ndo tungikanda kukirira riria kwaura nituri sama thina mengi tondu taru turwaritie mutumia atumia kwanja ruta atu atumia nitugie kaga muno mabinda mara turarwara tugithi kubewa ciana tudugwe kana bikibiki utie ngari
2: rau makioria MCA wa wandi no ya mumenje Peterson Njeru okorware wa kuigua kiraro giki na gutikirira ati barabara ino ne si akorwa ire si akuthone kona gwikirwa karabati mbere ya kemera kya mbura gikorwe kiregia kwambia marauga njira mbega mwa ikorwa ire si akuvuthia uthi wa nokui na mono makeria ikivuthia uvesani wa motungata
3: na thina ura tunaguo thina ni barabara ino yetu kwenda kurimwa na ishoke ikirwe karava na ishoke ataracha karake baraga kiogora na kukathonde ku
2: medhari ya movoro ya Wimwaro FM bitakwa Wilson Mugo
4: na tukiuma maondori mavutanitie na waki wa barabara tathiri maondori mavutanitie na mivango ya kurwa na sumanguru kana wendio ya sumanguru andu matena marua na OCBD wa Embu ya Rathiro Hassan Godana novesa nete mukana kuya ema kore tumagitwa diya na mbine biashara ya kuendia sumanguru matena marua akere kurelu nyenje mwono vori vya ugete ya vori biashara suma mafati kumenyeka na mwenyeke nginyagia mudhembo wa suma iria maragura tonu matevati kukura suma kuyando mare kuira mafata okoro maete kavindo kau ni augite ni makwa bibriseni ya corona na biashara ya kugura asuma kuyaria mataina marua
5: tabii siju who is the mezodila I don't know what siju of which anatakana list yao ijulikane anawadili anaiko chuma matakana wadili nao naiko chuma atakana wadili nao atakana kuwekwa watu on the spot hiyo ndio sheria ile iko na sheria ya sikuizi sio ile ya zamani waliweka sheria ngumu sana mtu kwa script methodila that one I think as from now itafuatilia how many are they and what they are doing nyinyi mahali muko you are the representative of the government of the community ni macho sisi tunawategemea nyinyi ni nzuri na hakuna management without wasiliano na chief na SEC na OCS na kama inasindikana kama kitu hakuna sisi tunapiga simu
4: na atete kuma kaunti ya Mburi na mbeti kuyorugari wa mukana uriaware kirelwe ni bishop kanitha wa kathareke diocese ya Embu wa kugiria atete kwaragia ciungano ri cia makanitha aria maravura na iturwa itiganite maugite kanitha yo novati gucenjia muruga mwake na gwitikiria atete gukorogwa makendia cioneki ciao kwi arumiria makanitha Peter Mungai na ritweno
6: Nivingo ya gongo na ria madhiko maamurigitani Samuel Macharia maramare kekire turarire rugogwe thino ondia mavuria kuria engi maratigiro mamakete oni vuvava tirorora tongoragia gongo na riu ni kefadha Agostino Muchangi Kiambi kwi makanyaga kwaria atetere marekinyetie no ithenya ria uguo aramera maukirire njara makethanie
7: muthenya wa monde tumebarikiwa tukona viongozi mbalimbali katika serikali yetu ya Kenya nikikuita unasimama na unawapungia watu mikono asanteni sana Mungu awabariki
6: Fadha Agostino aratariri mwingi arekire uguo kumana na mukano ure warekererwe tariki ithathatu mweri uyu wa kanana ni muthikavu wa kanitha Gatoreki diocese ya Embu Peter Kimani ati mabatiri mativati gwitikiria ateti kwari magongona ri maria maratongorwa ni kanitha ucio
7: kwi marwa twirigite gutumirwa ni muthikavu wetu Peter Kimani na ni after masemani na athikavu acio engi thiini wa Kenya KCCB na marweyo irauga mafatha monte meke togone kamuthenya wa monte kwa guwe nye motika nguwe nga ine mwega yes kaneka ure yako vatere uikwa
6: kuri ateti arama le kinyeti madhikore masio na makiri arama le ete itiritari ambere ni undota na makinia kuona kauka angira alikanya kega aga kwe menye kithania kure mwengi na wako kusakaya na family na ando aitura riu Kennedy Muli ni mvora nilwa getura kia umbunge Mbeere South na Elizabeth Ngina Aurora avora nilwa getura kia muroga miru watumia kauntiri ya Embu
8: Ni vizuri tusalimi hawa wananchi kwa sababu tutapatana na wananchi kanisani, tutapatana na wananchi kwa sherehe na Biblia inatuambia vizuri sana tuende tulie na wale ambao wanalia Jameni kitu kama hii ninaelewa si nafasi ya kufanya siasa lakini kupanguza familia machozi, kuambia pole na kuambia Mungu awatie nguvu hiyo tu si mbaya na pengine kujiuza kwa sababu hawa ndio wananchi ambao tutakuja kupatana na wao.
9: Tunaomba kama viongozi ambao tunawania viti na wale ambao wako katika uongozi wakati tunapofika kwa hafla kama hizi tupewe tu nafasi tuongeleshe familia tuongeleshe wananchi kwa sababu matarajio ya mwananchi ni kusikia kutoka kwa viongozi kwa sababu ni kupitia kuongea ni kupitia kupatiana maono tunapata viongozi ambao tunahitaji katika nchi yetu ya Kenya.
6: Na mwarema rekenye temathikore masio na manyite Tembaru etore ya kanitha gatoreki kuligeria ateti kwa regia siunga na olesi ya kanitha na kuga ateti mabati kuthonde kamesamani yao niundo marina kamenyeriga kwa regia miari ya irumi edhanyari ya kuendesio nekisi yao
10: ugu mbisho vwara ugire uforwa siyadhenite utonyo siyasa ugu niku nengienda mundo ondi ukuenda ndetu ya siyasa nukua vanga kiavigi yake no kiavigi vangetwe inhona karu ya kumagali ya mundo kana mundo wavangete kiavigi yake kio viki kana kiavigi yake mambura mondi makoro kwa mena magongo na meka kwa it is always good kuma respect tikuwa kutukua nena ae wana siyasa wakura makere siyadhiri but nikuore idhiraru siyadhi nowadays andu ni mabiti kusenji okedha gira kamara wakudhoma nila siyadhiri
6: meidhari ya mwavaro ya wemaru FM kumambere dharo kaunte ya Embu beto kwa pita mungai
4: na atwarithi ya mbuda buda kumeturaliri ya kangithi ya gukono wandi ya nginda kisigori kia mbunge kia manyata reuni matariti ori ya biashara ya oyu mete makiuga kavida agrigaka ete na umidhio kuringa na atwarithi ya ya maugi tebumbere ni marathu kumagawa na makiri masiringi igiri giri wa mudhenya na watiriku kinye siringi imagana matano ni vinyamono Maugi tevingo ya kambini siya kithirono kine na yekia mwako wangirigi na mirongo hiri na hiri. Mutongoro wa vururi William Ruto. Augire ni ya kuruwa kiruta ndia wera wao na ukiri otoro wao. Nuwate uvago tonyo visiri ya kiri ganda. Maugi te dhogaro wa maguta nuwambatete na ukoro wakidhoga ambia sharene yao. Mwandiki wetu Anton Dwiga. Aina ndetweno.
11: Atwaithi andu thiamu na wakangethia wandiri angenda gesigori omunga kia mayata mauge tembiasara eno ya ukui wandu iliwe dhieto mkua ekiuma na ndena umidhio oke lingide na miaka ya bau kapere
12: noe dhiraga munono razo kwa magendo hithi yete ngiri gereza ino ruga nginyando onge kinya siringi magana matano
13: bada ino muturio andu hitu kwa kamono ane kwa tuka mundu atemu kuu na mundu kutina kedo nyana ndugi mundu andi kito yene mundu kara kura kutututu ndu kutina ambia
12: edhira nginya misiru wa kura inda dhena kule nondo wa uchumi yore wa vana nginya ivaru wa kutile dha ino baidhe
14: nukia mbeleto ya ndo andu zi woko tutila kuwa uchumi ne mvyo muno taru kuma kiroko nguete customer moa kiso utuke voko kethe
11: maraga kunyoko kwa mbiase eno yao kuma nete na kuongira kwa dhogora shia maguta ilia shikara gasi ambatelete na ke mudhe indaya nda kuongira tigiti kuona alia enge wanaoma tuetele uku kwa makedhie na maguru
12: wadhiweke adhabuli ya maguta maguta kura na mwane magira kwa romo no ugeoka kukua customer woko na ke ukemwela todhie nora inda dhena oke edhira nginya customer ozio no etekera kodhie maguru
15: itiro nekana wadhi wadhi ugekora mundu wa nduthi kanyamuka rewe na koke mwane kwa wina kondare tikira alakuirare kuthiki vugu negana na wina kavevu teruro akora mundu ni maumu muno
11: note vingu ya kampeni ya mwaka wa ngirigi na milongo eri na inya rais William Ruto wa kampeni nisi yake nwe karakake wataka mutu wa lidia wa nduthi undu uleguwa maina mwevoko niyao kwa kimamba teria
16: hawa watu wa mama mboga na ule wa boda boda na hawa wa mkokoteni na wheelbarrow na huyo wa kioski na makanga tutaunda serikali ya mahasla 2022
11: mara ugaruni miyake na matire manaona mitatara ilayo ya mbikitu ya ukiri ya miturire yao
17: William Ruto kulingana na miturire ule maiza mavana tekuwega nondo vuva kinyete nginyama wira gotire wadhi vale urathi wira urathi kwa kura vatire
15: yani muturire ne murito muno na maundo ne marito yani kwe mundu guo
12: kida kya thinwa vijana wa boda boda lakini ko tiondo thosi tone tatu anu akotorona ri vandu ba gukora tukithi na mbere agaturaso kanthe pio kutino ndo tone tatu geta kana gura
14: hi ogo to bana wira yana dumia to kunwa maregwa na ndo taru maregwa to irio kithi vare na kamutuka mwate marakoria ni ati atomanyenyi ondo leo biashara ne mbio mono by the way maisha mako ko daino ne maumu no na no twende ta matongoli sumeno ku mere wani vururi uri vana onaye mutongoli uri nge president wetu na vau onaye gone one time kana ne two time ukame ya maisha noa wambo support bo jenzi aduthi na maondo maka ka mesawa
11: nge reportera ku makao ntere ya Embu mbita kwa Anthony Ndwiga.
4: Na fano watu kinyamudhiwa mvuro metu madha idha tu mvuro mengi ni dha mwanja mpita warewisi mwuro wangungu
18: na mau marai mvuro mawe mwaro FM waugu marekeka nogu tradi na mbrena ukinyelia mo ni guwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News guwe 22200 ioni news guwe 22200 we mwaro FM nyungu ya mvuro
19: we mwaro FM eno watu diete na mbrego kumenyidia mvuro watu urema diete na mbrena na guwekika nareu ungikoro wena ndo wagwande ungenda kutumenyidia we miena ya runyenje ina ugweri kivuti kianjukoma buenjeru lukuriri karurumo kathageri wanakana mieneti ganiteki sigori mbunge kia runyenje eno watu menyidia kovitu kila muandikiwe tuwa mwana wa runyenje murimi wa mugendi
20: kiripote la kamemeka we mwaro FM nigi sigori mbunge kia runyenje kaunti ya Embu niembeta kwa muremi wa mugendi
19: kuvitukira namba yake 0791338195 niyo noti mugwanja kende mwe idhatu idhatu inyanya imwe kende idhano we mwaro FM nyungu ya mvuro
18: we mwaro FM uratomukira weka giona kirugwea kuvitukira 93.0 gakaniko we ungenda kwa nirira natu ya minyithi siya manduma tiga neto onduma na siya ikuo uwe kagio na matura maramaligi seretie tusaerere kero building vare ujumbe street kanovu urethimu kufetukira 0722-324-944 waranili na murethi na wawe kiroguya na matura maramaligi seretie tusaerere ngigi house kuligane na bangi ya KCB wanakanovu urethimu kufetukira 0725-887-188 waranili na Martin Kenyua.
21: Mbere ya tuthiete na mbere nirenda kumurikani ati ni murevu thitima ngariva mai na ni murevu nginyagia nyomba
22: ni sawa baba no ati ni rai namba imwe namba imwe uguo kirathire kiandu 50
23: eterai na ni ndoko thambagi nyomba ino akaruka wa muthenya na gatikirira wa munoni wa ramuka tene ni kututhi kanitha ni vate gwa sasa vasio etigarete
21: asa ni vate komeosa
22: ai ni sasa sia muthiani yakwa
23: Tamaga mudenyo sengere ngaruga savasi nyenge vi.
19: Riria wa mundu arenda guosa savasi ya muthia, ni umenyaga ati ni uthondekete savasi cia kuke ajab. Ugitumira mutuangano wa ajab home baking flour, ni ukandikaga na ukavingirite kena uvutho na ugakuva savasi ndotu. Sie na mosamo na iranu ngawaro. Igwa tere mutuangano wa ajab home baking flour na wangima wa ajab premium maize meal omonde. Make it special, make it ajab. Nironekana dukare wa yonde kuvenawe
18: we mwaro FM runeto kukinyeretie mwago mivango na ndereti sieto naenda retiganete sio kinyaneria tonya YouTube saria we mwaro FM vivinya subscribe button na ukenerere mwago we mwaro FM mutambori oraria
24: tunaingia uwanja ni wa muziki mashambiki hamjambo
25: Mosio kana mosio kine meranjo kimone ya kinu
26: Munga matu kinyiti koko munde Mumbenye kia begi kini kia ngugu
25: Mutari ate mukinyo sio ke kuringi Na koro ande shira eriva Ato nyenda review
27: Tanya pyo Ale pyo Iwe Enara
25: Mbimborwa sika mwene mbokore nwa kumukundi ya tunji Nyamore ya kabudia mondo kuwa nwa na mondo wetu wa kaoria na

0: tura mariria maundu mama monde na mama kanisa
1: kiundu kure kwegege sukuma uge wita mundu kwe guzako mweta tigana na kio tu tigana na kio umagaruka die for the sake of siana ya tura lera mesi eno niturahira siana imwe na liera limwe soku mwono na irakura siyesi hiviko ni njoku
0: maina apostole kana Benson
2: tariwa kurawe mwanake agorana kurawe na mutumia wako kurawe mweretu uruwa na kuwa fateka njita musia wako na kukunja maundu makorwa mai ngora ni muno gikirora mundu esiragia muno gukunja korwa gisiria tiriritu yae mwanake eritu rega mai na gukunja na ni yacio ni nake mwiritu agisiria na kiara mai na gukunja ni yega undu mugeni mundu atawisi wi mwago muno no mundu abije kwere wori uturo vanaga ubu

0: Mama Mazengenyo.
1: Mama, mama. Mama Mazengenyo.
0: Aya. Aya. Rosalind Peterson, karibu sana mitambo rerenge.
1: Yes.
0: Ati mama?
1: Masengenyo.
0: Ni anini
1: masengenyo?
0: Ehe.
1: Yeah.
0: Nguto.
1: Nguto ne siake.
0: Yes.
1: Yeah.
0: Mundu utangiro miago wake.
1: Ne mama, mundu utangiro miago wake musie. Wira wake nwanga kuthie kwene.
0: Eh.
1: Kuthie kumenya uria we ngarie. Uria andu marathie.
0: Yes.
1: Uria we mureva kana mutireva.
0: Eh.
1: Muraria kana ni muraria.
0: Nikio imenyaga.
1: Usioneke. Nikio imenyaga muno. Na nikio sio mama masengenyo.
0: Yes.
1: Ata duria atikaraga gwake.
0: Eh.
1: Wira wake ni wikara ugwa kegwa kiru mwana nthi.
0: Eh.
1: Wira wake ni kuthie.
0: Yes.
1: Kuthie kuthie saka kwandu, kuthie kwandu kwa tumia. Akora muthuri na mutumia agitonyerera vo. Akithie akiuma vo, agitiga thuri ni matigana na mutumia wa.
0: Eh.
1: Ya.
0: Rikiratha rikithwa.
1: Rikiratha rikithwa. Usio ni guwe wa mutumio usio.
0: Ay. Mama masengenyo. Na thikiriru wimbo roro.
1: Mm.
0: Tambo mbreithie.
1: Yeah.
0: Otumire terudhio miro likuru wimbo roro. Mama masengenyo.
1: Mama masengenyo ni Kiswahili.
0: Ni Kithwaheri.
1: Kithwaheri.
0: Lakini Kithwaheri kirereka wega vyo.
1: Kithwaheri kirereka kabisa. Yeah.
0: Ati masengenyo ni anini.
1: Masengenyo ni anini.
0: Tambo mbire atirere kweka urunari ya raise. Wimbo liru ya wambere tombiririe naruo.
1: Ya.
0: Muslim nirua viana na monona nirua leta vibe kana detwire ya family. Musie waka musie.
1: Yes.
0: Waru wimbo waruru wa naruo. Mama masengenyo. Ningi uka neta wimbo kidogo. Rua geria kuinda aspect ya family. Kusoka nidia family. Kana musie.
1: Ya.
0: Tambiririe nondo. Testi ya nyembo isu siya kuigiri na adhikiria so far. Ni uvuru wa kuiga mosie. Na ole mosie ovati kukuro kira matua.
1: Yeah.
0: Mesiri ya lele kanale siri ya lele liyuma na gana kika. Nale ukagate liku ukagiriratia.
1: Le siri ya lele.
0: Mm-hmm.
1: Mbekare toguo.
0: Mm.
1: Menya kue mesie. Ni mesie mwanaka. Gona mesie. Ando matikora kwa. Matikora kwa mae na usiano wa mosie na mae vamwe.
0: Mm-hmm.
1: Le u nyembo isio. Sio kakanondo wa ondo usio. Nigetha mbe menyithi andu nigetha mundu uria wikarite na njirire tagiririte gwake kana gwikara na family yake aikare na family yake na njirire agirire.
0: Mhm.
1: Yeah.
0: Ah, perfect. Nyimbo sia kuni ugire tayari wina nyimbo sia kana taino
1: ni na nyimbo ithathatu
0: nyimbo ithathatu si na video.
1: Yeah.
0: Ehe.
1: Mm.
0: Video timu thako kuruta
1: timu thako.
0: Ehe.
1: Kona thumire mbia wega.
0: Yes.
1: Wanasio kuona magine vau.
0: Eh.
1: Kona marivaga.
0: Oh,
1: na marivaga
0: mbesa. Aya maraina rwimbo ruru.
1: Aziyoro na anake kwa jana kena alivite mbesa.
0: Yes.
1: Aziyo ange maevau.
0: Eh.
1: Ni akavisi ya kwa.
0: Okay.
1: Aziyoro na vau atumia eh.
0: Yes.
1: Na kere duka mwa kaevau nega kwa.
0: Eh.
1: Ni minete na family.
0: Very nice.
1: Na agolide mandanzas madheri.
0: Wow.
1: Na mundu agiru dira agindu ala kuri aguwa mthe ngari ya pure.
0: Eee.
1: Tia levani.
0: Eee.
1: Ambirire nengo kovira.
0: Eee.
1: Kuri agothie koruta wambira tuende.
0: Mm-hmm.
1: Na aguna pesa mimi nilitoa.
0: Rimbururu rutire teko?
1: Rutire te adhiriva.
0: Wow.
1: Rutire te adhiriva. Niko na rutire.
0: Eee.
1: Maoteri. Remare manene ngire baga maoteri.
0: Eee.
1: Wow.
0: That is so good.
1: Yeah.
0: Kwe nyembo ili otu rutete to rutire wina nyenge. Wandikete nyembo na kiri ya mega na rimwe.
1: Ya.
0: Ehe.
1: Nyimbo nyingi muno.
0: Eh.
1: Kuiru wimbo rumwe.
0: Eh.
1: Niregua. Kwanja rura njuguma. Ndute vindio. Naruwe rura ina. Ogwa mura nyona. Omonde yo.
0: Mm-mm.
1: Tigwa moka. Nyona rosio. Jeso kete. Weka ondo mwero. Zeine wa moto. Rere wakwa. Rune rekondendi.
0: Runi recorded tayari.
1: Isiyo ni recorded ni kuruta video. Runi mbesa. Nisisi ya mbete kuwaga. Runi undo wa kuruta video. Runi nge morutu. Runi runi rasu kumwa. Eto ondo kwe vando. Nadhira rukia ndo wa monone ando. Nadhio kwele rukia ndo wa monone ando. Runi nagiri ya kuruta. Ya.
0: Wow.
1: Nye nge mono. Teru mwe. Taru kwena ruenge rora inu wapa utangu mimi ni okoke. Ndiano nangai wenge. Uvana take.
0: Yes.
1: Apana.
0: Tangu niokoke.
1: Ya. Tangu mimi niokoke.
0: Mhm.
1: Kwena rwengiro alaina orogosho mwathani.
0: Mm.
1: Na kwena rwengiro alaina naringa na Yesu.
0: All right.
1: Naringa na Yesu.
0: Mhm.
1: Ata hiyo iko hapo.
0: Yeah.
1: Na iko na video zote.
0: Wow. Yeah. Kweli. Kuti kokeria kune kuvota.
1: Ni kuvota.
0: Ni kuvota.
1: Na vamwe na uguo. nekuvota na nondo wa ngai na nimbuga mundu uri unyite muthuri waku wega tondu muthuri wako ni kwanyitirire
0: wow
1: na nike wa ndwari na ngi ndivira sionthe na ngi naruta video
0: nyimbo cia kuire nyenge ni onani cia kithwaeri
1: ni cia kithwaeri
0: na no atwe na nyimbo cia kembu na
1: ni na cia kembu
0: all right tatutalirie
1: cia
0: ido cia kithwaeri esiria ri ukagira ba
1: Eziri era githeru mbegu sagare eziri era githeri ri gukaraka
0: Mhm
1: Ya
0: Ogitunga
1: E tondu tariu Tariu ruru rwa Kiembu Kiembu ngitunga mbegu saga gwe gondu kumwe kumu Lakini ngona Kiswahili kiragwa pa Kiswahili Wana nena zia githungu Sia githungu sie gwe ne kwa ida endu the video Ya
0: No do teria tu kidogo tu kidogo tu ruwa kidogo tu vanini tu
1: ruwa kidongo ruaino adrere
0: ndukavuthia muno to nimze ndwe murekereri ndukavuthia muno kidogo tu
1: ndukavuthia muno
0: eh
1: ruinagwa
0: aya ehe osa tune osa
1: mbaza tune
0: aya no se
1: ruraino ruinagwa adrere
0: ehe nasa tu Nasa tu, pole pole tu.
1: Pole pole. Rai, wina kwa terere.
0: All right.

0: so, and I am free.
1: Wow, wow, wow. That is a good one. Throw it at
0: the Beza zionega ni nguruta.
1: Very good.
0: Ugona mundu onginde thereria ni naruta rwimbo.
1: Ni toko kinyavau ni toko enda kwere owe garu vali ororetia tondu ni misi wina kiroto giakum. Mwako omu vuvu waku kwa go soke lidia wa winiri na kwa mbiri ya kurekode nyimbo. Wauga rwimbo rwambiru wale kwa nidia mwaka mwaka wangiri gire mirongo na idhano. Onete atia ni mwagaruko maliku onete especially dhini wa wini na ongiuga away from family ya kuto nene woke weta family ya kuiko nyitiririta mwono winiri.
0: Niguo niguo.
1: Ongiuga nene kienge kwa kireti dhini wa wini and especially dhini wa industry ya wini county ya yetu.
0: County eno ya embu. Nine monete maundu mega na kambuge wini wakwa ni monete ukithie wega. Ndiyo neto ukithie na ambere vare na ambere rie tebori. Ningona wini wako uthiete wega na ngona wana mwako yo miaka no ingi ukite ngwiciria ningora ni barasa ningora ni barasa ya
1: ndio kuthio guko okwaria tondo negwa wina kioneki kya gukuria wini wako na mundu akororio guko na miaka ya navauka vere kidogo ndwae wini le mundu lakini ukururi wako no tonyete wini ile gutim andu anathio kaurwa gweri kiroto giki gya kuna miaka yako kuri kagenda ni ukegwa kaono kuta kwa kagucoke na buba
0: kweguo lakini ndiana urwani
1: ndwana urwa
0: mbere ndiete vandu ni wanandu matize kana ne mugure maize gaka ne keretu mpaka wini wako anoko na ngina Gei ni yoguo
1: yes.
0: Wanandoge tikia kana ni mukuru ni tondo mbegu sakanga iya ithine wako na nge gusaga ni muvuthu yani mbekalita wanandise ngora kwa mbegu etene muvuthu bio tondo wanandu mambura yangu ka wini gote gusaga ngeno kwa kamera ni de gusaga mbegu saka mbothete bio kabisa
1: energy
0: ya ni na vinya wanga hii
1: no oga kuthi face YouTube mothikiriria ya Rosalind Peterson ni ndiongete kiugwara uga ni oma baitho ni rona wina energy monoriri ora ina nyimbo ciaku
0: ni oma
1: no tutathieta mono tika tombe tuigwe tangu ni okoke
0: ya

0: Sasa huyu Yesu maisha
1: ni mwangu tangu niokoke ni rwembo. Ni Erwa Rosalind Peterson ametambole mevota niwe more FM itikari tatunda kikeko misie vanda weka thainya siya kila wako aliamu muambira ngevi ya mwini usio we studio kila wako kio mwode weka vio nwa kethe ka Rosalind
0: nwa kethe ka muno
1: lori ni muangia kura mwovo na kira ugete metambole nwa kwero lele tie
0: yeah.
1: Weka vio kune Facebook
0: okay.
1: Masharia Spence kule mwono wando omare
0: okay.
1: Agi arauga kule kangaro
0: yes.
1: Arauga kutesi kana saa
0: okay.
1: Mwini uwe tuanjaru WJ kule kangaro wana kera mbirete nguwa mkule mono nwa mwini watawe okay, nungwe ratia
0: na mwela nina mkethi wa nani
1: ee
0: ee nangaiya muradhime
1: asante sana
0: yeah.
1: Ewe kuina ini haya nini
0: mm.
1: Haya mulika munini
0: mm.
1: Haya mara umira
0: mm.
1: Enge mana umira
0: mm.
1: Enge wana kamara umira
0: okay.
1: Gauri ya tiriri mm. Nimo nyita nagira nao
0: aini
1: ee
0: kwanja thiko ino
1: yes
0: aini neto nyita nagira
1: ee
0: kwege gundi ndo nyete kia artist
1: oh,
0: kia embu.
1: Hii.
0: Na niku na tu, nyitane tetue, tu ya ndoenge.
1: Mm-hmm.
0: Yani wadhiye, wagia na ronji yaku, magaoka maga kutethere dia.
1: Wow.
0: Na ure wanyi, watu nyitida nidie, ni usio kwe wangi weta kwa masangi.
1: Mm-hmm.
0: Wake vango.
1: Mm-hmm.
0: Nike wa monire na ke, akendo nyeguo. Na angeto nyeguo.
1: Hii.
0: Liu korea na yeguo angethiye guo. Ni kambu geto ya nyitanu
1: uh-huh.
0: Lakini kwe yo kwe ya mwe
1: mm.
0: Nuisete kwa anumange kwa meka diyondo mwe
1: mm.
0: Yani kwe yando mate endaka kukitore ya muno
1: mm.
0: Ukona yani wadhi wana waina wedu wimpo nukona mundu nue guya ukona ruwimpo wakuneru endu wa muno
1: hey.
0: Ukona mundu nua arakara
1: yes.
0: Wananu areka kukukethia wamwe
1: yeah.
0: Waguo
1: yeah.
0: Wamwe waguo
1: hey. Nua
0: areka kukukethia mura ikwara yenu wana nuagaruruka wananda kwera mbae
1: ee no ndosio kona ndwagirire
0: ari ungona ka ndosio
1: mm.
0: Wanagua aini
1: mm.
0: An, aini wanao
1: wow.
0: Tutibati gwikara oguo tondu wa mundu aikiria rathimitwe na kio ni ngai
1: nioma
0: na ngiria wigiritwe theini waku ni ngai nikio batie gwosa onorito
1: ee
0: ana wakururumbo rwikari atia
1: yes.
0: Na nokona wathie vandu nuru areka gwitikirwa ruga mana ngai
1: ee
0: na tondo ngai nige ute uretaga rwimbo rungoro ria mundu
1: ehe
0: mundu ni atige kwigwira mundu ria weru mundu ria wenge weru
1: e.
0: Ni tani ndegusaga
1: mm-mm.
0: Tondo ni nemonaga ni ngai wa ndeterere nyimbo icio
1: mm.
0: Na riu ngatonyia ka weru theini wakwa undu uyu nugukothire
1: eh
0: ya
1: kogu undu cio kona
0: undu cio kwanje undu cio nembigwita ukindurithia ngoro
1: eh na ni kaundu wonete kena aini
0: ni kone mwonu ni ne mwonu live live
1: ehe
0: na ngona mpaka kia mwini abota kurega kukwariria
1: eh
0: na negua ngirirwo muno ngiuria atiriri
1: yes
0: ni safari riku kwani ni gwina kutheri yani wana tutirenda kuona ni uvono kithini wetu tutirenda kuona ni uvono kio no turenda kuonania rumena na tubati kuonia aini yare enge mara ukirira tukimonia wendo na tunyitane tu ivamwe
1: wow
0: yeah.
1: Wow
0: ke gondo cio no rambigwithia ngoro yakwe gitura
1: tatiga ngorie rugendo rura kurwa wini mwako cio mwe kana kuma mwaka mothiru ugiwa ni rembo rokuvutagia ngoro munthi nginyigia ukakurwe gugwe gucaga no avorera taru no arike gututaria rugano taru arike gututaria thaino thacingi nwe gucaga ngoro yari tovara kini wathie we karanthi ukaririkana karwe mwoinire kana winite ukegwa gakuvutia ngoro ukegwa ii no asanja mukaringi
0: wanja rwimbo ruru urogocho mwathani
1: yes
0: iyo wimbo
1: ehe
0: rwimbo ruru nagwira ni wanakonduraga ndugoragira volume
1: ii
0: riria negua ngoro yakwa engwiririku
1: ehe
0: rune ruo minaga
1: tatuvuteria kwe mundu urarwigwa itare ya mbere muthenya omunthe ni kavaskari kukawe gucaga gwikira ngoro weka vio tondu kwina mundu maybe urasaria wanake karwe mbukange kamwekagira ro kidogo tatuvuteria kavaska mwa
0: nenda kugosa mwathani na ninge ngwambararie tondu nunjigite wega mwathani wakwa nenda kugosa mwathani na ninge ngwambararie tondu nunjigite wega mwathani wakwa urogocho mwathani urogocho tondu nunjigite wega mwathani wakwa urogocho mwathani urogocho tondu nunjigite wega mwathani wakwa
1: wow nindo ragia YouTube account yakungona wina nyimbo sikanona kuguo
0: ninasio
1: wini tena ka, kana wini waka vina gaka no senjetia tambere hidi ovoro wa uliura avota kusukuma nyembo siyaku dhaino
0: uliane avota kusukuma
1: kwe, kana kuendia nyembo siyaku
0: kuendia kuendia ruundie saka kondo ya ninge die takubo regu ya ritukiuga kuthie mundu ena ronji yake rwimbo rwa guruka menyekanira ku wathie ndo makeronji kuthie kanithare ugitembea makanithare maria mengi wathie kanithare iria ciingi andu ni makumenya uboro wa nyimbo ciaku na vau ni vonero na ngiongerera kuma na mbereria riu ukira
1: yes na lunga uri atiriri miaka ta ingi thatugo Eurono ukuvota kukoro sukumeteru wini waku vega nate. Nini guo kiuwa ngejiki kuina nyembo ta rekode. Tenuro watakua oku irutaruku makuwe mesiri ya maku kanevu kuleria kusinde kuku tosie usake.
0: Eni, eni. Nena, nena kire ya kurete nyembo siya kwa sionte kuku. Tondo taru kwe kwena vile na imoviru kwa muendani. Siye kuku. Nariu nena oka kuku. Nariu nere siria. Kwanja nyenge, ili ya nyenge ni ili ya nguruta. Nguruta vindio na mjoke ni ilete kuku.
1: Aya, ni sawa.
0: Na nengia ndakwe kwa nyembo siya kwa ni ikina kwa kuku. Nge kwa rwemboro wako utuwe po nge kwa nero arosirini.
1: Pas.
0: Na kwa kekano.
1: Asante.
0: Tondo, te, kwa
1: tanda kwa ndakwe ya mwono. Ndokari ya mwono. Te, kwa mwono. Mwono na wabagu. Rumo ndo kuwe nda kwe kwa wini wangu, nene kwa kiwa nuga ya nagara unji. Riwe, nwise dhazi yegele toge saka siyade.
0: Nekwe.
1: Rumo ndo kwa ugea kiyade, kia kia njumamosi, mwadanya tawaru usio. Kana agia kaundo, kengi yale nda kwe kwa mwini vrani yao, kia mwini regu ngoro ya kia, mwole rete. E nuga ya naga siyade, ta ino yete.
0: Me ndiye saka. Ndiye saka nga dien ginya gia kura kwe narambi rambi.
1: Chonde.
0: Oka ambeta nena uka. Kure kura alerua. Unekuwa nga uka kwina guo. Ano makene. Madhile keva.
1: Wow.
0: Yeni.
1: Rumo ndo angeko kinyera atia.
0: Rumo ndo angeko Aungienda kwa sa namba yakwa. Namba yakwa ni 07
1: yes
0: 17 00 51 14.
1: Misokere ringi
0: 07 17 00 51 14. Iyo ndiyo namba yangu.
1: Yes.
0: Neo neo namba yakwa.
1: Nerona wendo tukomo ru ngauri ya tiriri kulea nenda shio kinini ya shiake rewe enuo kora kwa wikua
0: ningola kwa neguyo
1: taku
0: ningola kwa ningola kwa neguyo na ne mbaka mesenji nendo magayani
1: taku likuku
0: Facebook.
1: Facebook wei zagadea
0: ngola kwa ne Facebook na ngola kwa ne kwa YouTube
1: wow
0: Ngora ne kwa YouTube.
1: Ehe.
0: Ngora kwa ne kwa Facebook.
1: Yes.
0: Ngora kwa ne TikTok ne kuo.
1: Ah, ginya TikTok.
0: Ne kuu.
1: Yes.
0: Nda kuona.
1: Eh.
0: No mone ku.
1: Ange kuona ate. Ugo ni kunenda umereje. Ange kuona ate witaga ate.
0: Unge mona terere.
1: Yes.
0: Beta kwa Roslyn Peterson.
1: Roslyn Peterson.
0: Roslyn Peterson.
1: TikTok, Facebook,
0: Ogwo.
1: YouTube.
0: Kuonde.
1: Eh.
0: Kuonde beta kwa Roslyn Peterson. Unge nda kuona nyimbo siyakwa. Thie kuu. Na nogo siona sionde ore ivana
1: wow
0: nogo
1: wow.
0: Na twana twakwa family yakwa kiona kavesi yakwa lakini wamenda no mone na ukaroria video uwe vana
1: wow ni wanja kenyo no gukethia muno
0: ninagetheka
1: ndo yango ma wanake no gukethia muno
0: ndo yango ma twae na yo gweri
1: pia ninjage wanake no gukethia
0: muno
1: ushie kuri andagaya
0: okay ninagetheka
1: na mashabiki yenge muno
0: okay
1: tika tuwe vanga turikiririe Rosaline wauga no atuthie YouTube tukasaria nyimbo cia kutukasiona wega vio ni Rosaline Peterson tika ni mataririe Rosaline muthikiririe ni R O S E L I N E Peterson P E T E R S O N ukithie va YouTube Uwenginyegia Facebook na TikTok no mosharie. Na kone kana kuwega vio. Asante sana. Thank you Justin kijua kadhanga lile wanawe. Thank you nukukure mitambole. Thank you mundo wetwa Jom. Ne mundo wako? Miaka ya 70s. Ya desawa. Thank you. Dosen Peterson. Nini yako ndithigia mavina maro?
0: Okay.
1: Dio shuku mewini waku, nyimbo siyaku. Turendo shoke studio rekereria wana ishiega na lemwe.
0: Yes.
1: Siye vukure, siye bando. Uga, kiria kiturete tunwa topesa.
0: Kiria kiturete ni topesa.
1: Mundo kuenda kwa support yange kata.
0: Mundo ungeenda kwa ni support?
1: Yes.
0: Mundo ungeenda kwa ni support inamba teo?
1: Tamisokere.
0: 07 17 00 51 14
1: Wow, wow.
0: Yoni yo namba yakwa.
1: Yes.
0: Ungenda kuni support. Une support na ngai aga kurathima.
1: Haya, thank you. Thank you Rosalyn. Asante sana. Unawasokeriria kuri akinyange thi mono mono mono siaka siaka memeka vota ni kawe mwaro.
0: Okay.
1: Na mono aba mubango ri gutua mwathi. Mwana uyu wingi wanatwathie kuri YouTube tugisaria Rosalyn Peterson tugakenwa ne nyambo siako. Asante sana. Thank you mono muthikiriria wanawe ni gukorotegete gutugwaku. Kumarire si vandire wega tha thina sara sia kirako nginyi githa ino si vanda wega tha inya ni tha inya mathao kimenyitha ni bangia Equity goodbye. God bless you.
2: Biashara ya kunera vatara moratorio mese waro. Wina Equity. No auge otethio tiganete wa kimbeca na kimbiashara. Uriongi gutethereria gukuria biashara yaku. Cerera ruvonge waru onderwa Equity. Ruria ruva kuve nawe. Kanotume SMS ya kiugo SME. Vamona vata waku wa kimbeca na branch yaku kwe number 24990. Dare to go further with Equity. Kenya's best bank in SME.

0: mugithokana kora muthuraga
1: na muthuraga atia
0: urali huando ara mataka ngiathiri ana ne meze kwenyo kubana na kana gwangu duwa no gitana abudane akore kwa thimu ndu bina ndu wangu mukara thimu ku ne mutangira thimu
1: gutina ndu tangira thimu by the way
0: na wandu wengi mabana thiriri Ndambiaga ndo maigiri ya maundu mamuai nwa undu guonze nwa ngutindo kithu mburandu wa undu guonze
1: Iii
0: Ndiwe nwa nungu makuwa mafana kwa hii kithu kumo
1: Okay
0: Wega
1: Wimora fema loo Ndi
2: mwani tiwana
1: Voro waku
2: Kwa kapika
1: Mbira Juma
2: Ndiwe nungu tira kile mwani tiwana Ini tidak kunjung terawat. Kita mungkin dalam tu tidak ada dia yang kau mahu. Ia itu dari mana dia yang terlalu mahu.
1: Ini
2: mungkin dalam dia cara itu ni tidak. Nah, mungkin aku rasa anak kita nak kami yang pada mati kita mahu dia kemau bapaian tu.
1: Ii, thank you. Kedua orang sendiri anda musibah. Gua mau tumia aku nasi nasi aku. Dia mesti dikira di mahu. Gua mau dikira dia. Kana mo karewe ndigwe siria kwena vandu muziria kora kogite ni ngungora thime nienda mugauka na ngiri 50 akana tene ngungora thive nienda mugauka na ngari ino nyenge mwe andu wenge aza a more fema low Elisavan
3: manigera
1: voro waku
3: okovua
1: nyene chonjo
3: nienda boeni mbwete nga montoka
1: nira kwa da boen
3: na wana bamera njoku anjelo mwesimu wa embu kaunto mwere ne antete mwono
1: ni ya kukinyura ni nubiri ya kumbrada
3: tatia nkwere ntuma nino no kinye kurikana kakwitwa muende kuma mugwe wondi binwa chuke kamba ngombe kana kau ati neriwa ni mina mude nyo wabiki neriwa kana kau kakarika kuzwa karimi magia kariraga Atidamuwa anja keuzale telelete karimi magi
1: Ruwena kukakiume kekene kore la kotheri
3: Na kuira Te propaganda rimu manikiara Kana kauka kakurira kurira anumutu katiku igua karimi magi Na kaukete kauka nika kuenda kuona karimi magi Ndiko mea karimi magi Nani kana kanini Ndiko mea karimi magi ya karuda atia nikenda asia ni mobili aga kone Nikauka nikuenda kuona makarimi magiru tene Nakatisi mpukasinje mutambu wawe mwalo Nione mudie uko manikiara au mugwe primary Kana kau nikalirapo na ama Haya li ule Kwekwa mwembo kena mekabu wako ukete muno Yuhu Kuti kuenda kwetu wakiaza wawe manikiara
1: Asa siyado zingine itie na vata wa ya Rishavani Taruwe mwana wakuno wangitajia au kena andu magana neguo muradhime
3: Tua nkwere manikiala kuri mtu wali ya mugambo wabata mwono Manikiala Kankwere obone ma ntoto ino siya witakanto angatuzi tuka kwa temwana angatuzi tuka kezie musiari
1: Iii
3: Mamwane madimai na intention nyenge na niboke ya kira mkiru wala mbili mumote kumea kuri ya ku
1: ekuma
3: kuri ya kuma mbuga katile wewe nukwenda kujie kugira kira adimo kuri musiari ibange maito kutole wakumo ukenaga munole ya mwona wabanga kujie wake ibange ujugira kira adi
1: kira adimo
3: karumi nikira menyoka kuri ndoga kinyara ya kugia maito Nukumea nwa nkinya waigwa nubiki mkaru za mugire kilazi mkure asiari Tari nwanile maa kwa maasire wega muna manikiara Mama abikana gya sandi Maasire mayo mali mairi Maasire mambira chila tu asira kilazi
1: Kilazi mo
3: Kia mudenya onu wabiki Na mauri ya ule mgoza ya wakanyanya ya na kumuli mudi yete Mambira ni kutu wazire kuri kwambe
1: Kwambere
3: Na mbele unu ndu mwere nesogu Awe mudonuwa na nuwa tigarete ya musiari wetu Halo dhani mwuringa magoro mudi ya wako
1: Wakuo
3: Takiri ta unduke nda kuruza kankondo ya ndu magana le Mira, si me iré con uno de ellos, ¿no? ¿En qué día salgo lo de ellos?
1: Y
3: no cuando en tu caballo bola.
1: Ajá.
3: ¿En esa manera saco bolide?
1: Ajá.
3: Un día saco le, la quiero, te convenía quiere algo suya.
1: Y
3: por el mundo no haga por el mundo. O no más mau, cuando mamá está lo más cambia, ya voy a emocionar a cuocari.
1: Y
3: manikiara. Antes no me acaré en la uli.
1: Cabeza.
3: Nanto era manichero, no lo quiero decir, lo andara lo calma.
1: Ajá.
3: No, no, coreanto. Ati no, no manichero. No, no, arequawe, muaron que gusagan corea, cuegue turua.
1: Ajá.
3: Montón de tauri, aquí nadie coma, cubie, aquí la banga, en el que haga gusó, dale.
1: Y.
3: ¿Corebuá te banga?
1: ¿Tiene gua tangueca?
3: Manichero, corre cargo, no cuenta con cubaca ni ni mono.
1: Ajá.
3: Asuka tauni. Anto maenge ni maringa biasara na miti.
1: Aha.
3: Ati ni maringa biasara na indo?
1: Na miti.
3: Ati mwona wamenda mete na ambere.
1: Eh.
3: Dizi te marira ambere. Na mwoma menyenga yore guru.
1: Eh.
3: Ume biasara ino na ikedira mateme.
1: Tema mena.
3: Mito mwaka uzaakio, amundo wakira, eh, saba ni kumaijira wero wa masini lega kezo kumara.
1: Aha.
3: Kago kumara kia kwa. Wanandapuwe ni umwele lukia ziru anjala.
1: Yee.
3: Ni amela ke muge ni. Mkezi ni ndege.
1: Dina kwe guwa. Mteja mwaro ni saba ni, we mwaro fema lo uwe.
4: Balo manikiara.
1: Uvoro waku.
4: Kango vio boro niwe zile mwa lagi ya takuwa kurota pa mbuna ambita
1: hii mbariri ya achidikon
4: nando ni matike kuzeka ya maare maadikiri ya ni matikiri ya nikitomo mara adho miguwa ni alizaba ni na mwaniki ye
1: iiii
4: maritaa ni mwaniki ni menda kukwira uma uma kuino kuma mwingi na ulete tuwe ni yaka na chia neno nini
1: aha
4: ni hapila afeta ni na mudhuli umange biwa ando tawane bita wamo nonga aliyodo ninge mwela tia kwa wane mwano wakugwera kwira angoge koge kazweka mwere ayru nguru wakute kwe mku
1: aha
4: na mudhulisho kutikuwa liya kuwa liya meni mbeavu we
1: iiii
4: uwa ni makenda siyana muno anganika na matikai mwenge makenda kuona ni nimeenda kuona kireka na umadhayo ita hatha tokila uga atirele
1: aha
4: leo weka siyeko siyanda
1: iiii
4: ya kuoni ya chinyanja leno ingiore eno ya mudhuleka
1: aha
4: tukero tutike kububitaki ya solo tambinga ni uwa ni wengi meti uti ovinga wana kaninari kuenga ongidi kututamote nyota wa sandi
1: iiii
4: ni ukiri na mtunga atiriwa kuu katikuwa na nyekuwa mbote nje ringa ini ukireka na ukira kwa oho daayyo mwari kani hoji yoji uke wangona reyaku
1: aaa
4: nini ubatariwa na abunji ya ni ubatariwa kata ya wana mbunji ya la kuwela nduwe tani nkatoishi ya uka nduwe nge mwono mwono mwono ika agema mwono ndu kuwa nariwa na teke razi mwaka ireta kuwa kuya nge mwaje mkora di mwabandu waku
1: iiii
4: mwabu ya nge mwembu wengu kwa rongi ya maina ande totani ndura anage na teku tiku sana nao
1: aaa
4: Tadu mwembu, kukuka kwa nukwa kwa nukwa kwa kiara utavinje te mwembu.
1: Aha.
4: Utavinje te nduko kukura nye ndaka meteke nduwembu kwa nukwa.
1: Iii.
4: Urebe liya mudhuri ya liye kudenje lwa mundu muka. Na wamu ila toka liye kudenje, toka waka kudenje lwa, na kudenje lwa mudhuri ndeta gandu wengi.
1: Iii.
4: Wanawo dite kudenje kwa mudhoni guwa nduku wela ndu wengi makarenda ngele ya mudhoni guwa.
1: Aha.
4: Uga kwa nukuti nandu wengi mwenyeo siyo kwa rambu liye kareone mwongo waku no ile ya mudhuri yeti ya kwa rungi yeti ya nunga kwa ulete kanyanya wa kukoku kambere
1: iiii
4: umundu lebele liya mwere mkagu wiko nandu wengi ni mwenyeo waku denjo geta andu mwenyeo wengi ayatete ngurubu shionde kumina idano
1: aaa
4: uambitu ime ni ngurubu kiambati ime ni ngurubu ayatete akawonde maukite ume obetele so ati mwenyeo siyo na nuwa kwa kudenje lwa nati kuenda gandu wengi
1: iiii
4: Ninguene usino boroleko bawenge akona ntawo ka kodenja kwa kwa manikera tendenge kwa kodenja kwa bodere tone ara motinda nao
1: aha
4: ninguwe niko niwe niwe role kwa kwa kunta leo
1: okay
4: ndona bibina
1: ee
4: ndona ga mundo mukome nya evata wananza ka jingi radi ita kole takijeza ndo kole asonda igorele tone ya kiara na haria yengi atini radi ile tipo
1: aha
4: Ano ni mani kini kijira siki kira zimo unogele kira zimo vanduwa kira zimo gele kidumi wana kanita li kira zimo diyo kayane kengato siya kumadanya wa jumabili
1: okay
4: mila kutokone mutunga tiri wanoka uiso pia mwena mungi wa kutubuwa na mungena na zimo
1: kabisa
4: mwene pia nika kutekini akama siwa ambia ato ndeke kia zike kia nike zari kwa hiyate ato kajia mai na olivu mwenge mwono niya nangari yugu wa nenda kumena mamene
1: Thank you mwana mwana ugetote ya shidiko ne mwani magwe mwana fema lo uwe
5: Mwantiara ni apea
1: Niendie kathe na kinjo
5: Haa ino mwa mendari huwa ya
1: Niki
5: Mwana ni ando fionda mambe teta ni mavire kwa
1: Hii
5: Mwana ando ni natale utoke bingere ra
1: Aha
5: Ay nana ento mwani kiara nge kwango akandute galera wa mana anana
1: Oka uga nito adhokia
5: Oka uga nito
1: adhokia Oka uga nito adhokia
5: Ay wa kena leu na namba ko die
1: Eee
5: Eto kazi ngerera ndeba nge mwana nge tindo konete
1: Ano korona mabinda mega bio kinjo Ndila uga mutikathie by the way Lakini nikithoma tuturathoma Ndila uga mutikathire mundu Ndila uga mutikathie Na ndila uga kiwa urabangite kiathigitire asa Umwana fem Hello
6: Kadia temani
1: Nindie kathina ni ardia nao
6: Ugari na baba ya uguma kiringai
1: Agukuma kuwa baba ya uvora wako mbratha
6: Ugukuma chika mbwe
1: Kabisa
6: Eh na turako ni jizi ya ega ega
1: Nitha ingi umono mwondo wako wa
6: Uwe
1: Haa
6: Atenoa ginya adu maa mbida ngasariye kirazi mwenye
1: Kwa mami wako mwogosiyari
6: Ule kere u Katoa siyari ro nao
1: Aha
6: Ay, kira di mamuro ni kabisa ako sa atriya mo. Eh, wenga mo man siyara.
1: Aha.
6: So, no, ona mo siyari wa kwa ako siyara.
1: Iye.
6: Ako siyari siya na angoro mo na ako siyara. Nuguo, uka, uwe tezi maishari maku noka wata kusiyara kumo tezi ya.
1: Nuguo?
6: Kaguo li ulelea wako la man siyara.
1: Aha.
6: Nukati uka la, uwa oke menyawe na mo siyari.
1: Iye.
6: Na mwesiyari tuwa nginyate yoo tinde yoo mwurete agamirenge tii agamirenge Ano kazi na kazikare nuzi mwanikiara juno wa kirazi mwurazi kusati Ano mwuru nikia kumenya ura razi kusati kirazi mwuru mwesiyari wake na kirazi mwanikia utindo wita ndo enge vita kusati kirazi mwanikiara
1: Okay Thank you Hello
7: Yacha mwanikiara
1: Niendika dhena
7: Ujene Stefano ya makabu
1: wa Nora ama sinirira Stefano
7: Amano ni ama sinirira hii
1: Kabisa
7: Indisa ni ama zondekera hapa
1: Mazondekere vio
7: Ivanka ni ama nangira manikiara
1: Aha
7: Lewe
1: Hii
7: Ile uwane reti ya kuto ule wapa mitambori
1: Mbira mwoni maku
7: Mije luta kawe rangiti kakiri ya wei mwaro
1: Hii
7: Lewe uti angure manikiara
1: Aha
7: Neto isa hii makajemono Wani ni wajia kinye hako na uye ikariri wale kwa we mwaro
1: Iii
7: Anuwe kala ka mwoma ni kena tonuwe siragia Mwa nete nere tiyo
1: Thank you
7: Luo kwe mwa mwama nge to aje lake mwono wa Utuwe kwa gobe kwa mwono wake
1: Iii
7: Aha pene kena atina geta anduwa onja kazi anduwa muti azeli
1: Aha
7: Wano wajie kena mwujile mwana uru Aduwe nge maengoni mwono kumono
1: Aha
7: Wana atinda geta anduwe nge akadi ke mwenye na nezoa kana
1: Iii
7: Weke wa dobe Tondo nduwa benesha rumakire maurubombe ni besa
1: Iii
7: Yuko jiko na asia rigo hapu Atogele kirazimo
1: Iii
7: Nino tosha uto geta anduwe nge anduwe tura temadye makaone
1: Aha
7: Tondo nge anduwe kira mubeba Ana umole takedu kumo tondo Wena mwono ukaeta ingiri ingiri ingiri na kiono kia matano Niko nisi mwana uka tingiri na kiono kia matano
1: Iii
7: Hii ni atikiti
1: Aha
7: Yono ni kia matano
1: Iii
7: Na kia nikio kumewa kia matano
1: Hee
7: Nuhu kuna ito siya magara mairi mairi mairi mairi
1: Iii
7: Magara mwana toke ni kira mubu
1: Ha mubuko
7: Ako wane ngayo ni angiri
1: Iii
7: Nuhu mwani angepo kina mbuo kina kina kina magara mubu wanja
1: Iii
7: Magara mwana toke mae mubuko Wapu kuma magara mega na
1: Matanda to
7: Kira ariyo waniki Nitinge pateko kuna isi indwe
1: Kabisa Thank you. Hello, Moro FM.
8: Manikiara.
1: Hey.
8: Femba, diya mwane menda kukwela, niyazire bando kwa leri, yodoni wa muembu, na nwezi yodoni wa muembu mundo, etuwe ndenge soka wetu, ambari kere atuwe nukia mwere tu.
1: Hey.
8: Nirama kire mwono, bando wa koletero, ambari ndenge atuwe nukia, ambari kere atuwe nukia mwere tu, yalare teru wa ngondu.
1: Haiya.
8: No menyeri utoni ya kiko mani pide metuwa mbalika na wandu matari luwega na ndengi ya kudenja mao kita na muate tonu kikoni kuko vila wa muate
1: haa
8: tuwari ye maa mkwasa mina ni mutu muate kiembu ni mbalika kani muate okaka ni mbarika yokaga
1: ha
8: ni mbarika ndu na ne kide muno tondu ni nvie kubuja kibujo kera kitae kio
1: ee
8: diu kwe na zena ndu magarole te kimira ne kitu nani wangi ne marome ya tike ndu makuga ne abono kuma ni kiara
1: ee
8: kati wero pota kuona mondo a kuma wala ne tanda zenja ndadi na ndwe mwari ya goro na kembi ya gototura kibite kodoo kiasianga
1: niguwa
8: Nyari ngo to ne mukuru ni nonde ndo kirela monotiga ya marada kada ko marada kada ka mugen ndo ko mugo gate nae mondo adiete ukedi ya musiari etete ando tenae lakini kula ne kiradi moagira
1: ee
8: ona kabo merenge ko adi ko mona musiari ndo kia korone ka biasa ga se kala do kite kana lenge na gutimero nyomba bo weta mugongo weta
1: bas
8: lakini kiradi moagi kumete mugongo wonde wana besa ya kurengera mami wa mpa babo waku nijo bozere to ri kiradi mone mabi kiradi mo kana wa di kiradi mo
1: nini radi kiradi mo
8: nimu ya ugete kwa nguka siya zee andu matika abiru wale mahu matika ata ule na eto ndo wazara mali kuru wanao kamari vya nandimu matie usaka
1: ii
8: na weroshi we na siya na ino ninizi wako zita si hirai Nairobi
1: aha
8: na ida hirazo kuma kondo na kondo na ninaya nini mae na wanga
1: thank you sito kwa mwondo tia chidikon retired chidikon na thank you mwono ni mwoni mwakuni yona madhani mwoma dhite na mbrego kuru magito ngaridhia mwono mwudhikiria vandeto yaga vyo madhari madhamu kwa njesi ya mwudhinyo tuka kuru tukese mandina weo ringi mwudhinyari wa sunday kwa mbiri ya madhari madha inya ngigitha mwudhinyo kwa njesi ya mwudhinyo mwangore wa kwere kiririo kula kukuru yona mavinda mega vyo mwudhikiria na weekend mega vyo ngi kuririka na gia we mwondo wa vata mwono mwudhikiria ni tukwende tena tuka kutea mwono mwono na thank you kodi na mbere gukoro wetunda vugo mutambure muvote ni wakamemeka we more fm nitiga nyuma gare ni agutiga njarari sia wanyaga wa mesheni muvangore wa kigoso mundugu to timu ndo wa gitonga nikiwe medhari yetu ya muvoro madhari mare mengine mukoro mwe na Mr. Big G yes madhari madhe gire sio tuko nyigitha dhita sio tuko muvangore wa mogithi mgenge mbere yoguo ne kemu gukoro mwe na kekuma dha kende nyigia dha imusia kivuae ni dha mugonja sia mudhanya madha ukimenyitho ni bangi ya Equity.
9: Yashare ya kunera batara morato rio mese waro. Wina Equity. No hongi otethi otiga neete waki mbesha na kembi yashara. Orionge otetheriria kukuria mbi yashara yaku. Sherera rufonge waru ondero wa Equity. Roriaru uva kufenawe. Kanoto me SMS ya kiugo SME. Vamona bata waku waki mbesha na branch ya kukui number 24990. Dare to go further with Equity. Kenya's best bank in SME.

0: ega muthikini wa kweta kwa sami kenya kauga geki tuanja dhaino kiretu wa reobodhu geki getira adhike kamuthikini wa kwa nitondo wafane voto kudhere miranda geka isio mirongo edhato na idhano kumasie vandoe gathamu kwanja siya muthenya mitambo ni mevota ni ya mwemoro fama muvango liweto wa kegoso ni Friday muthenya mwega munu makiringa ya tuvete na gatura adhimira tukakora tukiveva na tukauga niwega ngaini tondo muthikini wa kwate kawainde gukorwo wi moyo no kiveva kana kidiesa kana maguru maku ni guko kwanje uva ni vinya wake na gitu mturaso kiangatho muthenyo munthi ni ene ngukalivithia mitambo ri na ngwira wi gwe wiganirite muno makiria vunguo va kamemeka umoro fama muvango liwe twake goso ngai athina mbira gugwika wega na gugutuga na njire ya mwanya na kiriora vo muthenyo munthi muthikiri wa kwa ngai arokunengereria kiriora mwitia arokuva na kiriokore tokivoya arokuvingirie muthikiri wakwa ni tondu kene ngai we vinya na ne ngai mwene vinya gwonde gatuvoe tuthome ciugo cithini wa mbuke athamaki akaire mbitikira tucoke mbuku rio ringi athamaki wa kaire murango cio akathatu ni vatu kura tukithoma na ni turoria kwambiriria kamuvari ga 10 murango akathatu kamuvari twambirie ga 10 tunyuruke oguo tuvanini na nienda tuthome uvuru ingi muthikiri wakwa ati tutiravatara ruri turavatara kumenya ngai evamwe na atu tutiravatara kuona ruri turavatara kukorwo tukimenya tuene na ngoro cietu ati kwi ngai wevamwe na atu gatucokie ngatho baba theinwari twaria kunaria murwa ku Jesu Kristo ngai mweka na mwigwanda nina ukambere akwitha riri gucokire ngatho ni tondu wa maundu mega mario twikirite. Thank you muthama kimwega ni guturathima. Thank you Jehovah ni gututuga, guturirikana, gutumenyerera mwathani, gutuva mivevu, gutuva vigima mwega wa mwiri. Na gukora muthama kimwega tusemanitia va muthenyo munthi. Ni turagucokire ngatho na tukauga ni wega. Ni tondu muthama kimwega muthenyo ni murathime. Ni gukora Jehovah muthama kimwega wa kurwa muna atyo kuma kirako nginyagie thariri ri athamu kwanja. Mwathani tukiambiria muvango wetu akigoso kuri vamona tukuma kiambiriria gatagati wanakirikirio Jehova tutuge twike maundu mega Jehova muthamaki mwega tumira cigo cia muthenyo munthi kurathima ngoro cietu twike maundu mo tugi Jehova reke utwira thimire na niketha andu maturi makaugagaya ni ari arathime mwathani thank you ginyage ni gya kure na gya kunyuha thank you mwathani mwega ni gya kuigumba wana gutwara natu mwathani tugakinyava tukinyite ni turacokia ngatho mwathani tumenyerere vindire muthema kimuga turagocari toria kutugitire kuma na mivango na mitugo yothe ya murumo sukani mwathani mwega ningienda kuvoyo kumenyerwa niwe muthema kimwega uturithie kuvitukira cigo ino nani undumira matasoro Jehova mutura moyo na nikietha ngai muthema kimwega muthenyo munthi tukiuma ava tutikaumia ava atoria twauka no ati tumia ava turathimite ngoro mwiri wana mesiria na ni thiini wa ritwa riaku na ria murwaku Jesu Kristo niravoya na ngetekia amen maandiko methiini wa ivuku riri muthikiri wakwa ria athamaki wa kairi ithatu kamuvari kwambiria ge 10 maandiko marauga atiriri muthamaki wa Isiraeli ni augire atiriri agia anga ngai munene atwitite tu athamaki athatu tungane vamwe acoke aturekererie turagwe ni andu a Moabu muthamaki Jehoshafati ni waulirie atiriri mniko gutarira murathi ava uri ongiaria na ngai munene vandu ri vetu mundu umwe wa ndungata cia muthamaki wa Isiraeli ni waugire atiriri Elisha muvese wa Shavati ayava na nike watwikire murathi vuva wa Elinja Jehoshafati akiuria atiriri kene murathi wa ma kuko muthamaki wa Isiraeli Jehoshafati na muthamaki wa Edomu ni mathiere kwa Elisha na Elisha ni wele muthamaki wa Isiraeli atiriri ni ngutethia niki vioka vie kuri arathi aguo na nyukwa nwati muthema kwa Isiraeli agicokirelisha atiriri nari ni ngai munene utwitite vamwetu ya thamaki athatu na niguo atunengane kwi muthamaki wa Moabu na Elisha nu asokiria atiriri wataurie ngai mwana vinya guonde aturaga moyo na uria ni ndungatagira tigagwa ni kwa ninati ya Jehoshafati muthamaki wa Juda neve tate ndingie vugura na kure muri wanakana ne ngururie no atirunde tarai muvuri wa ngita rire muvuri wa ngita ainire vinya wa ngai naguo no atonyire kuri Elisha na Elisha akiuga atire ngai arauga atirire mwije mari makiandari gike mesore kuo timuona mbura wanakana mwigwa rukungi ningwe soria manje mari mari mama niguo mweva mwana ndethia cienyu na nyamu cienu mwenye gakonywa gaka ni kaundu kanini mono ngai ageka Gwanani akumuvotithia kuvota Moab. Nimukegwatira matura mao. Mare mayirigire wana matura monte mare maharo. Mugate mamite ayo ndi amatunda. Muthike ithima cionde cia manje. Mucokangie migunda yonthe ria minoru na njira ya gwicuria mathiga kuo. Kirako kiu kingi vindire gongona ria rutagwa. Manje maumire mwena wa Endomu na magicura vururire ucio mugima. Nitokinyevu muthikiri wakwa. Mandiko maratwira vuru igie athamaki aya athatu muthamaki wa Isiraeli, muthamaki wa Njunda na muthamaki wa Endomu. Maunga unganire makina thie barari na andu a Moabu. Mandiko matwira gati riria mathiete barari kana menjirari ni makirire weruri na makitura manje makunywa makinyonda muno na nivo Josafati arauria atiriri guku nwa gukoro kwina murathi na kinero kwina mundu itagwa Elisha na Elisha atwikire murathi vuvwa Elincha na kina uga matwaro gweke na kavine kana mathiere kwa Elisha mandiko matwira gati Elisha ndendaga kumona ni tondu andwe kwina muthamaki eva wagosaga ngaisi amevuganano na nikitu mandiko maratwira Elisha akimwira ati tigagie ni Josafati wana ndingia kuroria na metho makwa vie kwe aradhi yangu na nyukwe aradhi leo tumikagira anga isi ambali magosaga mevuanano mathondekanga ngaisi ya kwithondekera cia kugosa no atikitu kitu kwaragiria muthenya umunthi ne menta nkuririkanie ovuru igi kwivukaga mwathani na kumenyaga ati muthikiri okondura vatara ruri ndura vatara riwarerege kwara muthenya ati nikethomenye kwinga yurutaga wera urafatana gwitikia ciugo ciake na kiu nikio kina vata mandiko maratwira atiri muthenya umunthi ati Elisha agikurukirwa niro kavinda kare muvuri bangita mivuraga ro wanka yukimwikurukira na kinera thama kie hathatu thie imwinche marima kiandale gikina mwisuria marima kuo kuonthe gwisura marima mutigetere kuona mbura mutigetere kuona rukungi nuate ngai ni agweso ya manje marimari maubwana sifiwe. Muthikiri wako muthenya umunthi ni maita megana ngai akurathimite wana utonete ruri ni maita megana ukirite kiraoko wana nduna ririkana kuvoya vwai nuate wa ukira wina ugima wa mwiri wa ukira we mwega no tena kathina na ikanini usinu nduvatie gukuririkania ati nduravatara ruri uravatara tukwivoka mwathani. Ni maita megana uvoyaga ugacokoga kira no kariganirwa nuati ngai aga ukanaga gwikira kaundu karia uratwire uvoete ni kuonani atiriri tutiravatara kuona rukungi kana manje kana mbura turavatara kwivuka ngai na tuike siko sia kuonani ni tumwitikitie. Mandiko maturaga Josafati na thamaki ya thatu ni mathire na gukinjwa marima kiandari kigima na matietara kuona mbura matietera kuona rukungi nuate twira gwati kiraoko kia muthenya ucio wingi manje maumire mwena wa Edomu na magicura vururi mugima ucio ni kingai uria tutumikagira ati riria vanga kuririkana mundu aravatara kindu kimwe wetekio matiauria kiuria matiauria Elisha turenja marima nundu wake matiamuria ngai ararega kurithia mbura nundu wake. Mandiko in fact maratwira muthenya umunthi ati Elisha kimera muririkane gaka wana ni kaundu kani mbere ya ngai ni akumuvotithia kuvota andu a Moabu onthe mwathani agoswe. Muthikiri wakwa nduravatara vinya nduravatara maundu mengi uravatara witikio kavinda kari urathie wina witikio kavinda karia muthikiri wakwa urauma gwaku na mwivuko na wetekio tamaka ndungisoka gwaku njara ndeni kwina ngai uprovindaga mundu wetekitie kwina ngai uvesaga mundu mwivokete kwina ngai utangireka ciana cia kwirara ivotie angikoro no mwetekie uravatara kwivuka ngai na kuona ni siko si akona ni ato mwete kuna wemo mwevo ku na gutena undu ingi ungituma wereke vauveke niende tenkwira muthenyo munthi mandiko maratwira ati muthenyo si warumirirete kavinda kare muthikiri wakwa mathire mbara rukaroye kamuvaliga 21 kunyuruka amwabu nimeguire uvuro wegia thamaki athatu mathiete kumatharikira na kwena kiundu ngai yekire muthenyo si warumirirete mandiko matwira gati riwa rikiara manji maria matune vile magikara tantakame na ndwa Moabu magikira makina ambia kuga atiriri tokoro athamaki are athatu ni mambiririe kurwa o ene mahura kana neno ni ndakame yao tokoro niko maruire mahura kana na kuko tutina muru tungirwa nake na timandi kama twira gatiriri ati kavindari kali mauga gogo kavindari kau ngai agitethia athamaki athatu na ari maunga unganite no kuthi kurwa mbare no makirwa na Moabu na makema vota kuko ni ngwira tere muthenyo munthe uravatara twitekio te kindu kingi wakionde uravatara kwivoka mwathani ni akuva kirio mwitetie na kuongerewa na kirio tavuete ni akuva kirio witetie na kuongerewa na kirekio uravatara na nigitumu mandiko matwira gatiriri ati voya hai na ngai ni akumwegwa ringa ringa imurango na ni akumuvingurira totira kwa muthikiri wakwa tutikavoe twira kwa tuvoe tondu ni njire ya kwaraniria na ngai ni tumusarie vandu angionekera Josephati mathira gusaria murathi Elisha nani kedha ukiamatethie gwiti otethie kumana na ngai matia vanga kuthi na mbere na kunuguna na kunegana ni tondu matina mai ma kunywa ndivia sia itena gya kunywa mavangire gusaria ngai na njire ya angioneka Nene ituma ndiko maratira muthenyo munthi ati makiuria tere Josephati akauragia ucio ni murathi wama ni tonuwa nginya je mathithuru murathi wama mundu evokete mwathani mundu utumagirwa ni ngai mundu ngimaririria kwa Jehova nimeenda ngwira muthenyo munthi uravatara kwaria na ngai no uravatara kumwevoka no uravatara kwira na ngoro yaku ati no kumwitekia riria gwikwega wana riria gutekwega ati ugasarania no thiu wake vindire waga na vindire we nacio vindire we na gikeno wana riote mukeno ati kirio gasaragia ni mwathani na gati kwa ukuva kirio sasaria muthikiri wakwa no vati gutungatira ngai we na wetekio no vati kwivoka Jehova uta gutindo kiroria mathina mare we na we namo no vati kwivoka ngai umweterere no mwifoke watoko wanota kuona roli wana riri utarona maundu magicinjia wana riri utarona maundu makigaruka wana riri utarerwa muture waku ikari ugu ni undu wake no vati kwivoka mwathani no vati kumwetigira no vati kumweterera ni tondu kavinda kare wetera ngai ni aukaga na ndaukaga netheru aukage vinda riri yagiriru na aukaga gukurathima na njira sionthe mbega na kugu muthenyo munthi ni menda ngulirikanie evoke mwathani tigana maundu mumenge monthe etekia Jehova atikeni ukaga vendiria mbagirinu atitungi musaria ni agutweko wakuoneka watogwa thamakia masaririe ngai kuvitukira Elisha musalie na thenosi orona wena kwa mwingi ukuo ngai agakuthengutiria uravatara kumwitekia uravatara kumwivuka uravatara kumenya ati ndravatara ruri kuma kwe mundu uravatara kwivuka ngai no menya ati kavinda kareka agirinu watogwa suriria manje mari mare mama wananie ni akumbikira kaundu wanawe ni agugwikira kaundu wananjire uronetevo ni agutema njira kure gutena njira wana kure kuroneka kwina maruo ni aguka na athirie maruo mau ni tondu kene ngai ni menda ngurikire muthenyo munthi twivoke mwathani tutigana na thina twivoke Jehova maundu uri monthe ngai wetu ndariganagirwa ngai wetu ndaceragirwa ngai wetu ndatiganagiria mundu mumwevo kinigo mandiko matwiraga kogu evo kengai na maume enki monthe urasaria na urenda thinwa muture waku magatuika magogukinyira kavora wa kavora ni njokeretie ndukereke mitambori
1: atia karimi magi
2: makorete magi tuthekia makiria miaka 5 riu
1: tatigambiki atha twatheri kuo bana magi
2: kuma kwega kuniega kuthia nginyanzi mosiaro nyenje
3: oke tari nyanya ndi siru nyenje
2: magituretera civil stories na madhekani ya mengi mengi
1: ulivi ya siri
4: nikazi uka ninga ni zivo mogi manginyanga umamenoga
5: civil vore la OCS
2: eni ruka vimenega kinyutu maone medho kwa medho mae on the vamoe kwa njiria kwe ni kasi uga sungi
6: wera wa manko
7: msai nirenda kore makimuranie
2: wanja wa ni kasi u
7: maito maria na yusufu angwa roro nero
2: usemani na sivo kaugiwa masira
4: andu waka tuline na muke vya muwanda mureaga wana mungirele
2: Dorcas kamwere tuna enge enge
8: bad girl kamwere kuza na yeye
2: vyoga uko usemani na wakario kiss family ndari ya matoga sungi experience tukungwere rugendo roro vamoto kima taitha gili ya vareto ungevota negu mavote kutoretere ino mwaki mwaki na nenju maviri ya tare kimirongo ya thatu mweriri wakanana varia na mbure stadium kwa mbiri ya madhari madha adhita siya mudenya na wavo usemani na sani enge kuma embu wa vando ya rumba ndoka vitue
0: Ndage kaisu mudhikiri wako ni mbega mwono makiri mirongo etano na emuwa ni edago kurika ni ufro wa wigo mavindani ma mudhikiri wako ange kuro kwe undu utavati ukuroge stress na guo ni ufro igi uwa samuana skuru siana ni joko skuru kavindali gaka na kaundaka utavati ukuroge iku va stress ni ati dhaino wewira ule siri ya muwana nukuro kimugira skuru atia unge va stress atia na wigo meava ule ogo kurogeka ni guo sadhimu yaku tonya dalia presto wana kana app store Tonya vale mudhikiri wako koro ke download apa ya Wigo ndari ya thimu yaku. Ririkana mudhikiri wako neko download tu apa ya Wigo ukina koro kivota kumetumira. Ugirwa mwana sukuru anaitwa musie na uthie na mbere ukoro kiruta wira wako. Angikoro mutumio urutaka wira we musie. We musiali urutaka wira we musie na mwana wako ya sukuru. Ndotia kweva stress ni tondo Wigo marakwira mevo dhairia siye siyafata kwa guo osa dhimu yaku download app ya Wigo na maudumaku makoro makiagira mudhenya tawomu dhe mudhikiri wako anjuma na maudumaku ni matuara sawa sawa ne Wigo nuwako watu kwa download app eno nuwako roke mitumira wutena stress wanai vareva ni hini Wigo makoro kwa mevo when it matters ndage kaisio ni mirongo etano na igini nicho kireretia na nikiadha tuthi na mbira kuroe sigo siya mudhanyomu dhura nengi kulika na endura avatara roli Uravatara wivo kenche uva. Umueterere. No menye kenda sera girua. Aukaga kavinda karaka agiriru. Nijo kiraitie.
9: Mbeta kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi. Mwalimu wa Kedhongo na Literature. Nedhika gereria radio we mwaro. Ne liga se dry cleaners runyenje. Wakuwe na Equity Bank. Nenge na guwana ibidi tariro kakira hoko na wanyaga wa mesheni. Otua mwadhi na mwrevi mboya na wanja the second. Otura tura na mwlemi wa kamuendia. Na kukigosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atawene ashienge ta mwudu wetwa. Wakivuria, njero KK na mugenge. Radio we mwaro ne tukena ya ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukena gwe ini ona tumikirire ni undu nigetwa gwiciarira we mwaro ni ture

kuonga kuokongwa tene mundu ari angithuthura kaburuguciu akienda kuthamandia mundu uria wingi etagirwa muvirigo uria wendekithagia arute ndenge ndeto ino yonekaga nginya miciiri ta riria mundu mukanyarara muthuriwe akimuruma kana akimuturira gitiyo na njira ingi no andenge etagua athuri makiigagura na ndanunge tayo ini niguo kumaririo nyanya wanothoni utenakua kuri andu matangirika kana magakanika wanarimo mavititie ini yaka uge na kamenyi nwako wigucaga makiithunura ati matiitikitie kuonga mundu kava ndugwoya igikua ta riu nthaka yari ngiturira ethe gitiyo wethe agiikara ta wamwikiria njara etagwa ni muthuri akiirwa mwana munyimbitikiria nguo igutu aguo kana nyugwe mavana ta marakunyagarurukirie no mbere ya muthuo urengehiri cutha njira iria ukumathaithanayo mucokie ndundu na tondu mwana mugindae mithere ya ndeto wanogituraga mwana munyi

0: ugumeke kete ni wutura kwevurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya muvuru ya wimwaro FM
1: matemo madhenya nya sya mudhenya na nie mwendo agitunga arimi vururire ini makinyo kivetwe kinyo enene Vuvadhirikari kwanirira gukorwa ni nyivite thogoro wa Teresa kuma siringi ngirigire na magana matano ngia ngirigire uwa ngunia. Ekeria emwe na wane mbore manyata omonde munini wa resi profesa Kithure Kindiki ya kiwe ikinyoriri nila gutevi arimi gukorwa makiongerera iriria marakitha migundari yao.
2: Siku ya kuapishwa kwa Rais Ruto, serikali ya Kenya iliteremusha mbolea kwanza ikatoka 7,000 ikakuja 2,300 3,500 alafu baadaye ikatoka 3,500 ikafika 2,500 na wiki hii serikali ya Kenya imepunguza zaidi bei ya mbolea ambayo imekuwa 2,500 sasa kutoka sasa mbolea itakuwa imegharimu 2,000 peke yake. Rais Ruto aendelee asiendelee, ateremushe bei ya mbolea asiteremushe.
1: Ekari amuthambi ni masakaite gikiro gicoku kyanjirira mbiti kithungu iremugite kuthuka kwayo kwa matigete na mathina mengi ma uthii. Ekari ayaru ni moritie thirikari ya kaunti igitongurwa arunguru MCA wa Morris Kahuo kuvingikiraniro gia kumithondeka.
3: Kali baba wandi ya muthambi na balaba tumagila balabale ambiti kithungu bakele na metheno ni bataliritie kuthuka anga kwa balabale na noka kuthiete na mbe na kubanya maria
4: yona mtu akalwala na atu tiomba kumukamata nonto bikibiki iteto kamata kutenga alijieja
5: na une na otu limete nyiditiyo kutegu wakumedia into jieto alafu leu anabeto lilaba bakwenda kudigwe tetia na kudisi vitali kugia nana matanete nemeteto ulumatu kenalira ntala tale kanda tuitidia getombe nikenda tukinia mwana ale balabale mega tuka matage gedandu kona gitulo tukaomba kukinya nare batele nontu kuteba lavala
4: lavale ni ambiti nontu ni tuje ni tulaga twena MCA weto maugo kumalelia ejaga kutulomba kula ku 2022 maugo nteliganda na mona ku kaili
3: aba kiongela na kuga ngo gejia oja ontu ku ontu kono kaithieta na mbira na gukuama
5: atetiu gatuka no diete ngari etikinyana nikwira ogumira kaligini atilisi ni okwega ega udioka gete ate butwele mbas kaligini ukamata ilato masuta nduru mama wekele odiala kaligini olombe loje odambeo leo tio tuena dena na tigatora idelelwe
4: na nonto le kwanza le kulete na patoleagia magana marato wauma kilomita jiele ni magana marato omenyeluka ndanywe kule manyidi mugondo akwa nyidi nenda tigani nonto ntomba kwe manana ondinde ma balabala jieto ni ndo kumono mono mono tutukomba kumili ejo jieto
3: ne lomba le aloka gitanga kakele thrikale account
5: muromi njoke na maogo uba kwelwa besi ili watu esirelia
4: njoke gatukumwela leo wau ne bakwatanya na maogo batorondekele
3: Kumamara,
1: pitaka angai, kirimi. Ando, no mwadhita nambari kukuna makiurua, kukuna makiumiria na kuyandikithia taikia kura. Nugumaga kukuna makinye itete me, hithi no wakithirono kirene, kire kivangiri.

0: Nemo kumwe kuma communication center na nemo siri wa Nairobi gataka tiri kama leto diete na mbele kukura tuki kuvariria na tukuro ye tuki kuretera na njira ndasa wana siya vandoega madhari madhe mwe
1: Wimaro FM
0: nete munini wa mutongori wa vururi Professor Kithure Kindiki ni akomiti ya tongori ya mwana wa mongedhaniro niondo otete wa irumi vando vakuendia sione kisi yao kwe mwenge Kindiki ya kiaria kivarore kia nembore kulea rase maneti na arumedi ya kia makia UDA. Mwamona atongori ya angadhi itika nite Kindiki ya rauga ulea ware munini wa raisi rigadhi wa gashagwa. Ni ware tire ngusa ni osi andare kwa andare dhino adhirikari miaka ya mbere ili. Endo ondo watururi ili ya ukinyaniri wa miradi yodhi wana mbere. Kindiki ya raumagara nite na atongori ya matika nite kaunti rembo vwamona we minister otunga toa muinge GK Yuruko. Governor Cecily Mbarire, mbunge mrugamiru wa tumia kaunti Rembo Pamela Njoki Wanjeru, Senator wa kaunti Embu Alexander Mundigi, mwana mbunge wa Mbere South Engineer Nebati Muriuki katakatere ga tongori yenge.
2: Na hii serikali ndio imejenga. Alafu mtu anakuja hapa kusema one time hakuna kazi imefanywa. Hapana, pana, pana, pana, pana, pana. Wewe kama unataka kushindana na Rais William Ruto na fireman, sema nyinyi mko na program ya kujenga 415 kilometers in Embu County at a cost of 20 billion sisi tutajenga 2000 kilometers na mtuambie mtatoa pesa wapi
0: na kia mutongori wa kia makia waipa Steven Kalonzo wa Musioka vumona atongori ya ngehe ya muna wa mwengitha nero ni magithi ya tiekene uruguri ya wanguo kana uniform jero ya mavitha avorithi makiuga dhirikari ina muvango wa kuvora biashara kufetukira muvango yu Makiari omonde mekurego mwana wa emali maoreti ebunge kuvitukia watho wa idhurano ogo magikoma dhirikari ya Kenya Kwanza nondo wa kugamira ndio dhiwa na mbere na kimenyano
3: badala ya kubandilisha uniform wa Kenya wanataka chakula kwa meza vijana watoka kazi na huku anasema ati wengine ni wakabila na ukabila ule mbaya zaidi sio ule wa kufanya na mdomo ni ule wa kufanya kinyume na katiba
0: na makiria ya makurutu ngiri idhadhatu mudhanyo umonde kana makurutu ngiri idhadhatu wa mavitha avorithi mudhanyo umonde ni mekiri tuen dhombe dhini wegongona riaria kurarigi kika mwana waki ganjo nyiri na riaria kurarigi tongoro ni motongori ya wa avorori kukufurori ili William Ruto dhini wa musema nioyo raisi ni auriti mavitha avorithi kuthina ambere kukuro makinga dhena na ikundisi ya meoni Iriko retuwe ikitharadia misemanio ya mwenge na makiria misemanio ya mwena wa mungedhaniro. Akanyiriti na kugathagathaga inu ingi dhina ambere kukure kione kana dhino wa misemanio ino. Nigu tigirati nigu wakura kukitumu kathagathaga nene dhino idhurano nene sio kitem.
4: We are modernizing training in professional crowd management, intelligence-led operations, combating banditry, forensic investigation, cybercrime, emergency response and the appropriate use of force.
0: Mama na menge na njira ndasa ndo tuige kiriko nu ningu kurangisi wa kire na mo ona siyewa ndoega madhari madhe mwe dinasara ya vitukia ndagika idhano
5: Ogu mekikete nigutura kwevulira mo na mahu marai matemo mamu vuruma we Mwaro FM nigukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we Mwaro FM nyungo ya movro
6: wacha ni kushu ukweli si kila ride ni sawa kuna zile za tu hivi na kuna zile, hey, uwezi risk. School run, ini no.

0: mataku tinda makiuga ni marenda gucarua kuguo ndauga weakness imoite ngithira because some things ikoragwa essay of discipline atinwagirwe ni kuthie wira na gutunga tandu na wira wonda gitari tu wira wa kuringirirwa ta wira wa karamu na karani uni wira wa gutunga tandu na niwenda mundu na that passion.
1: Thank you. Mwishimu watu dhiete na mbele wa wega na madhame tuni mbisi na matunga dhidhetie. Note, na umende tukoro tukiariria, ni mwonete wakithi na mbele amedha kodhini wa Kagari Sauda. Kukore tukwina rigi nginyigia dhini wa mvangu wetu wa Sportkick, tukore tukimiaririria mwono, ikore tukithi na mbele. Na tuende wakura tukimenya ya Kinyava. Na midha kweno ratha akithia, ni ya anakiadherie na oeri tuwa matiga vava mwona ando enge matiga nite. Na kuna kindu ningendo korogishokia ni monete ekari ya muma giteta nondo wa mitha kwanja iti ya pool marago iratha akiru wa kiravu unge koroki masokiri ya tie gururi andetoyo.
0: Thank you monoka mudenya kindu kia mbere yudhi eto niguo ndiga atonye ndeto lisia kurevia ndawa lisia kurevia njovire na maundumaria mengi ni nambere lierigi na erate kire almost 4 months na irathirire in fact irathirire last Sunday na yathira tondu andu othe matiganagira vandu vamwe tondu ana nuonaga kanitha itiisuraga nundu kanitha andu matigire kwa mwe kuthi kanithari. The same case with the sport imwe andu osio marauga pool irathakirwa iravure, it is not true because kendo kia mbere discipline ya muthaki ndagirwe ni kuthaka game aimurevi na donge nywera njovi kuria murathakira no anga na umire bagu kanywemba because kuria turathakira pool ku tondurire andu acio makamenya ri turameta sport machinani na sport machinani ni mundu uri otana umira na guku kwe mundu wana guku kaburu otana umira ogweri kwe mundu wana guku kanduri otana kinya ina niguo masomanie. The finals is on Saturday no ngegauka kamuthenya junior urie kote mundu rathakira mithako kiravuri that kogwo it is not true. Number 2 mithako ya rig ni rathirire no ya men ya the young generation the Gen Z ni rathirire na tutiku makib tutiku maiga wogwo no atukuthie na mbere kuda kumaku busy makoro mai na rigi continuous nundu wanangava na nirigwire na rigi yake tukamba to spend yetu no nirauga nginya eretu guti mundu mugirie kuthaka wanapuru ithaka kwa nginya ni eretu twina 2 ladies marathaka kuko nirauga wana game ino siyenge sionde wana ligi ya atumia ni ambiriria niguo tukamavesaniria iveo vandu vamwe. Number 2 kwina nginya ligi ya kwina andu marathaka kwina andu marathaka ni twasaragia andu a draft ni turenda ku nginya andu a draft athuri aria mekaraga bau guti andu enge ma MS mangi vota athuri acio maoke mathake draft na draft can take you somewhere tuena mundu umwe thaini wa ina urathie East Africa nundu wa kuthaka dart.
1: Okay.
0: Yes.
1: Ni warovogo mheshimiwa moderate tondo anani ni wa mondo wa sport you know adhiria toka sport kicker ni twaragia twanjiriri na mudhako wa dart tukiwendio kiekoro kimenyekana thino account ya Embu ni warunginyiga twanjiriti mudhako wa pool na nginyiga na ndeto si ache si ora meta draft na ni maondo mega niko turarikiriria miaka ya kwina mwikari wa kaunti wa Kagari South ni ndwi kindu kiuki mumweshimu ngiuga akurwa agikuririkana nakyo weta mutongori wake
0: kindu kya mbere andu akagari ni makandirikana 2027 ngeti ya kura na barabara.
1: Okay.
0: Tondu barabara nginya biashara ni siavuire nundu indo iria turimite na kuini iravota kumira kindu gya kairi nditiraga maturari tu gagabuza ni tuonaga.
1: Okay.
0: Tondu ni kamweretho ni mathiko ni masaka ni ala kwenda na ndumamba tithitie makambitaga wa masakaya na tikandi saka masakaya ni tondu na mumande ko manga ine marauga mukarire na aria mararira indi agikana nayo thie imwa kana na mareka atia marakena kugu maundu mau monde ni mbisi mwikari wa Kagari no kandirikana ongi aria kuru ni mavesaga thiguko every year. Na mbuge getomikiria na nesiririe kuvesaga ongi acio thiguku ni tondu amwe matiakoragwa na kirigiriro na navesa na mutu ucio mvesanaga na mucere kiro igiri na maguta ngacoka ngamavambia cia kugura nyama muthenyo cio thiguku na watari kimwe nginya ciana ciake iria ingikorwa ivaunjane irisaga kuguo ongi acio ono kathie kumera ndato ciengi mauga gakava wariru kenda kuga andu aria meretia kura mabesa ne sheras yao magaoka gwikira mwikari atia ni matige kwaririria ndato cia Susan tondu Susan yae wirari nie ni wirari orindi muthenya yakwe kathira muthenya cio mbunge kavunjwa na ngatiga 20 August 10 nebonga muthenya cio ni ronda karivwa
1: okay
0: tare kikenda na guko vuva ni ngakorwa ngirivwa kugo nenda kuga andu aria maretia kura meke siasa cia thayo itaisia irumi itaisia kuvurania nginya media ri ni mararuma nginya andu wakwa makamaruma makama provoke na mamundu a provoke na nginya na umarumane une ngiuga irumi wanacio itigakore ciekuo na njambe itigakore ciekuo
1: ciugo ciako cia mwiso na njire mungu ve muno ni nguvanda gikemo na ndu mashimo ciugo ciako cia mwiso tukirekiria kivuani
0: na ndio muno nundu a kumba na vasi eno ya kivuani mbarie maundu maria mbikite theini wa embu kakagari south na nina riganwa ni kuga wana foot netball ya redes ogwere ni manyitagirira na magurire uniform na wanali ni wanira masupporti kuria marathienja ningiuga nie ta Susan ando metekere mambe ditaria kairi na niguo tuthiririe mawira maria tugukorwa tukiruta na mawira mara monde magakorwa makienda na ni nguthie na mbere na gutunga tandu akagari na kuonekanaga muno theini wao na maunduri maria monde maramendera.
1: Thank you. Muthikiria voni voto kinya mwiso wa kivuani ni miake na yoruti wa wira. Mwishimu wa Susan Wariro. Ngo kurange rugurathi mwishia kwa muthikiria wa kurigo mwana wa kagare na ke akoro wa kembira. Ena maoni marikoni aretika nire na mutongori ya wake kana kuina vando angienda vakoroe vakire kibishwa ni mutongori ya na usionigo mwiso wa kivuani gieto.
2: Na keu kire kivuani kiawe Mwaro FM tuareke kwariria marema vio vetie turo medhare ya movoro yawe Mwaro FM.
1: Thank you muthikiriria ni ndage kamirongo itano na ithatu siave tukakumaria ikuru ikivando ega madhare ama themwe na ni themwe cia kivuai na niko tu wakoro tokiri kia kwa randiria na mbunge MCA wakorigo mwana wakagari Sauda na watoria na kuriria na watu kuthina ambere kukoro tukimurika watongoria matiganite wa avogo miaka yao ina yoruti wa wira na nienda kukoro ngiru gurathi mweno na mbibi wega mono nguru ngia randiria na mwekari wakorigo mwana wakagari Sauda nike agukoragwa akiario ni mbunge murugamiri wa wadi yake muthenya umunthi na niguo tukorwe tukiuria kuringana nawe miaka iyo ina urakorwa ukimiona atia varia mukinyite na varia muthiite ni variko vanene na ni ndwikiu uregua ni kivingitwe na ni ndwikiu gitavingitwe kurigo wadiri ya Kagari Sauda. Namba ya kumbariria ni 0724 256708 kana 0733120399. Uimwaro? Hello?
3: Kama venyeo ni atia?
1: Nye ni mwaro?
3: Uragi na mwotigari yukura ya dhawi.
1: Yes, karibu muno. Dhao kwero atia tuvuwe kivuani.
3: Dhao tu kusugu dhao kufuwete muno.
1: Mhm.
3: Wanangere kuwetarito ya kufuwe. Iwe?
1: Iye.
3: Kujinda na nauwe statement kwe ya MC ya Kagari Sauda.
1: Mhm.
3: Mbaze tulalea dha ule vinuwa Kagari Sauda.
1: Ngadio na munomo vakari wa Kagari na kieni.
3: Very nice.
1: Mhm.
3: Heyu, MCSU ya tu kene vandu eno vinga mwenge munu. Kamu zanya
1: kini. Mbareko vau.
3: Barabara siya dha ugu, si barabara yana yano nai wanai kastembe. Kumato nye tongo jari.
1: Okay.
3: Kuma bandu beto kwa gare kaparoli kama ya kwa nje bandu beto kaparoli ujiru kucho uwe jika kwa nje kuru uka jiku mire bandu beto matiole kujinga kanja pere
1: mhm
3: barabare ka tuli ana anakabia mshiwa ambere
1: ok
3: uyo kutiu mbewe kite kagari sau one time
1: ok thank you usio ni moruga mwako kuringa na nawe te moruga mwaka memekawe mwaro na niwega muno mwekari wakori ugo muno wadhao ala uga vuu njirashia kwa itivu tetwe uwe mwaro
4: alu kwa muka nyantini
1: nini mwaro turaria nawe umete mwenoriko
4: turaria na njuma kumaka mungu mwana wawo kanungu nga kona kuni kagari saudi karibu tuvu vekiwa
5: ukunu wako weka
4: mhm
5: ok tampu ya kai mkirai bari ya kivuwa
4: ee
5: ume tapau kivuwa ka umirira bari ya peta kwa bandi kwa rubano achira kwa uwa liru ne wadika meiru ene kona kwa na ula kukora kwa kwena kina mwengi mnono ungu anda
4: alright thank you kurugo kanungu nako muikadi wako ninadiga ni wanjira ya njeti ya kwe dhiete kwa juwaru gano uwe muaro hello uwe muaro uwe muaro
6: hello kama zanyangini
4: ya yes turari ya nore kukumako
6: uwaro wako
4: nini muaro
6: nini muikadi wako nisera
4: thank you karibu.
6: Leo nimbuga za oboro wa barabaleo au oboro wa hewa yangu dumo.
4: Mhm.
6: Barabaleo ni joku mononi ya kwenda mmenyelele.
4: Okay.
6: Alabu vau fengi nu ali oboro wa dibitali.
4: Mhm.
6: Tuke mubakura nu atiri te wala andika li na e meji e ganona.
4: Alright.
6: Na nu dibitali yo ana nirona kenye nirona kikukarangi kukuru te.
4: Oh, okay.
6: Nira kukara ndi kuguo anakorwa nurekire nurekire wiriko.
4: Mhm.
6: Ni abati agwici dio bolo wa dibitale otondo nakulinga anore atweritwe ananginyagia mutongri ole wae bombere nu atigite equipment sion de ya indige kulia uwere.
4: All right. Uh-huh.
6: Ogo dibitale ole design wenge enge nyamberejie kuniterwa wira na ngirire yagirire.
4: Okay.
6: Woguo maundu mama atwira ni mari atwirie tukimubakura
4: eh
6: woguo ni ageragerie tondu anathue njenu atorona uria wirora ntwa eida ni mwega kana ni mucuku weni tukamenya na kura kabinda gaku kabinda gake dura nugia kinya
4: thank you
6: kivua ikira kamuthenya junior
4: thank you kione kivua ni giaku na kivuve kite na njira mbega mono we moaro
7: Hello.
4: Ni moaro?
7: Nada.
4: Ni moaro toraria umite mwanoriko?
7: Umite mwanoka wandera ye.
4: Alright, karibu tuvuwe kivuwa nige ike.
7: Mwanoka wandera ugo, mwosini ugo, bora.

0: kembi yovonda kwa nime dako. Na mbiringi yetu yivuva kwa njuma moji shio andeba ikumishia kemoa ire pali yake na uga. Negatambe.
1: Sofe barabara kabisa mudhikiriria karibu sana dhino wa madhamana magukuro tukinyitani ya dhino wa muvangu wa sport kika.
0: Pasi ika kunua, kandi ika vesha nua, mbao ika ingirua na rekondi ika bunjwa. Ndurumeni ya sports kick, iki mureka mama monde.
2: Gaisha Senegale nesiarunga ma. Gaisha Burundi wa Senegale nesiambe kuruta wera mudhikiriria. Gotire nondo wengene ruwa tambora ria mudhikiriria.
0: Mbogo na gevende tu ambere viti medhakore tika nite kuma moshie kaunteri ya embu. Vorori natuka tuika ni angongo kima vorori kukwevolera maria marekeka. Na siongo disi ya medhako hawa we mwaro FM kwa ambere ya Father Junior da komentita.
1: And of course kiumi ya kiki magikore toke na mene mene na misene mingi vovua timu ya Manchester United. Kukuro moringiti mwana siya timu ya Arsenal.
0: Na kwa likipo wakipekee Njeru KK. Ukipenda tosha mpole
2: Galkipa Diara Ara vilerone wara mudhikiriria Ili mandiaye Arosha kanya kaukuberi vya Galkipa Jigu Akimura Jigu Njigua.